این ایستاد از اونجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند؟ دو نقطه از هیچ جا تا چشم که جا به جا شده هستم، ما سایه بلندم را میبیند که میکشد خود را همچنان بر اضطرابش. شمال قوس بنفشی تا جنوب، در ابر و مرغ دریایی موجی به تحلیل میرود و آفتاب تنها چیزی که تغییر کرده. لبت کجاست؟ صدای روز بلند است. هیچ جا تا چشم که جا به جا شده هستم، ما سایه بلندم را میبیند که میکشد خود را همچنان بر اضطرابش. شمال قوس بنفشی است تا جنوب، در ابر و مرغ دریایی موجی به

0: پایان پذیرد و هرچه گوش می سپارم تنها سکوت خود را می آرایم و آفتاب لب بام همچنان سوتش را می زند. شکست پلها پشت سر و پیش رو شنهایی که خاکستر جهان است. غروب ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تازانو می رسد تحمل را کوتاه می کند. چگونه است لبت که انفجار عریانی سنگ می شود در بیتابی های خاموش. هوای قطبی انگار فرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانه نیست. نگاه می کنم. اگر که تنها اون واژه می گذشت به طرفت العینی طی می شد را کودک باز می گشت تا بازی گوشی و در چهار راه دست می انداخت دور گردنت. لبت کجاست؟ خاک چشم برا.
1: بعضی ها یه جوری میگن اگه اینا برن کی بیاد؟ انگار اینا دانشمندای ناسا هم که اگه برن ما دیگه نمیدونیم چه کار کنیم. شوخیتون گرفته؟ یعنی واقعا فکر میکنیم ما از اینا بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ از یه مش آدم بی سواد، بی فکر، بی هنر، بی رحم، دروغگوی، بی کفایت بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ تو دست هر کیو تو خیابون بگیری از اینا بهتر؟ شوخیتون گرفته؟ اینا پایین ترین پایینان، اینا بدترین بدترینان. برای همینه که اوضاع مملکت اینه، برای اینکه پایین ترین کیفیت های ذهن بالاترین مقام های قدرت رو دارن. مملکت داری سواد میخواد، علم میخواد، انسانیت میخواد که اینا ندارن. من نمیگم من دارم، ولی کسانی رو پیدا میکنیم که دارن. اینا برن کی بیاد؟ اصلا الان وقت پرسیدن این سوال نیست. اصلا الان قرار نیست ما بدونیم اینا برن کی بیاد. صندوق رای دموکراسی رای گیری تعیین میکنه کی بیاد، اونم نه از این رای گیری های خاله بازی و دور همیه جمهوری اسلامی که از تو صندوق رای برای ما احمدی نژاد و رئیسی و روحانی در بیارن. اون موقع است که معلوم میشه به جاشون کی بیاد. اصلا پرسیدن این سوال الان یه حواس پرتی بی فایده است و یه روش قدیمی برای کسانی که میخوان انفعالشون رو توجیه کنن.

0: لیبرال و لیبرال ایران دارم، میگم خیال نکنید شما ما رو میتونید به موضع ضد دموکراسی بکشونید، ما برگردیم به عهدی که دموکراسی نبوده. نه، ما از این دموکراسی که دستاورد جهان غربه به شدت دفاع میکنیم. حرفمون اینه، کمه. حرف ما این است که این دموکراسی کمه، نه اینکه بده، چون کمه بد عمل میکنه. این دموکراسی که فرصت نمیده به کارگران، به مردم محروم، به کسانی که خون شاگردی حتی سرمایه‌داران هم بهشون شغل نمیدن، ندارن این فضا رو بدن. این دموکراسی که به اینا فرصت نمیده، این دموکراسی که اون دوست آمریکایی من به من گفتش که اینقدر به ما نخبه‌گرایان حمله نکن، اگر نخبگان تو این جهان نباشن این مردم وحشی آمریکا تا به حال بارها دولت آمریکا رو به بمباران اتمی جهان کشونده بودن. این مردم وحشی، یعنی مردم تحت تاثیر تبلیغات این نظامن. این نظام این مردم رو وادار میکنه که از دولتشون جنگ اتمی بخوان، سلطه جهانی بخوان. ما نخبگان هستیم که جلوی این قضیه رو داریم میگیریم. نخبه گرایی آمریکا چیز بدی هم نیست. من در جواب بهش گفتم ببین چقدر بده اون نوع دموکراسی که 150 ساله مجبور هستید همیشه از توده های مردمتون بترسید تا نخبگان حکومت بکنن. ببینید بحث ما در اینجا این استش که دستاوردهای سرمایه‌داری به خودی خود بد نبوده. اون غارتی که انجام میداد، آن که راه حرکت رو به جلوی توده ها رو برد، که منابعشون رو در کشورهای مستعمره داغون کرد، اونه که در واقع مورد
1: رادیو همبستگی.

دارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند، اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکنده، سیاه پوستی هستم که داغ بردگی وطن دارم، سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش، مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بستم، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبرده ام که سگ سگ را می دارد و توانا ناتوان را لگدمال می کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم، هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن، در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم، بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستین که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوزم. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است
از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریختگری های دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمین من را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم میباید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی‌پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.

شد از آن چتر زیبا بی خبر از کار دنیا. من که خود مفت

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه

آتش شوق دارین، جان شکیبا زد و رفت، خرمن سوخته ما به چه کارش میخورد، که چو برق آمد و در خشک و تر ما زد و رفت.

سلام دوستان. بسیاری از دوستان امروزه مخصوصا مسئله چپ و چپی بودن و این مسائل رو مطرح میکنن و بدون این که به ابعاد اون بپردازن یا آشنایی داشته باشن. من امشب میخوام اول این چپ رو با نظریه پدیدارشناسی مرلوپونتی توضیح بدم براتون و بعد بپردازیم به این که اصلا چپ به این معنا چی هست و بعد به چپ ستیزی و این مسائل هم یه ذره بیشتر تعمیمش بدیم، توسعهش بدیم و ببینیم اصلا چه هست و از چی داریم صحبت میکنیم. این مسئله مستقیما به جایگاه پدیدارشناسی مرلوپونتی در سیاست معاصر ایران من میخوام مربوطش بکنم، جایی که چپ ستیزی و نئولیبرالیسم فرهنگی، گفتمانهای پست ایدئولوژیک، بی‌اعتمادی به سیاست کلان همزمان در حال عمل هستند. من این پاسخ رو هم فلسفی هم سیاسی اجتماعی میخوام امشب روشن بکنم. پاسخ کوتاه و بنیادی این هست که مرلوپونتی رو و فلسفه پدیدارشناسی اون رو که من سعی میکنم اون رو توضیح بدم، نمیشه چپ کلاسیک دونست نه چپ ستیز. اون در قلب یک چپ بیناسوژه‌ای بدنمند قرار میگیره. مرلوپونتی یک مارکسیست ارتودکس نبود، به بلوک شرق وفادار نبود، چپ ستیز هم نبود، نولیبرال هم نبود، لیبرال فردگرا هم نبود و در نهایت به آزادی بدنمند و دموکراسی رابطه‌ای رسیده بود. او یک چپ انسانی بدنی دموکراتیک میشه گفت بوده. این موقعیت خاص رو در ادامه دقیق توضیح میدم. یکی این که مرلوپونتی هیچ وقت چپ ستیز نبود، برخلاف موج چپ ستیزی امروز که ایران داریم که ریشش بیشتر رسانه‌ای هست، ایدئولوژیکه و گاهی یک نولیبرالی فرهنگی پشتش هست، مرلوپونتی هرگز سوسیالیسم رو رد نکرد، عدالت اجتماعی رو انکار نکرد، سرمایه‌داری رو بدیهی تلقی نکرد، فردگرایی لیبرال رو کافی ندونست، آزادی رو صرفاً حقوق فردی تعریف نکرد. او از ابتدا تا انتها در فضای چپ ایستاد، اما نه چپ مارکسیست ارتودکس. او از همون ابتدا میگه نمیشه انسان رو از بدن و جهان زیست اجتماعیش جدا کرد. این جمله دقیقاً ضد فلسفه لیبرال فردگراست. مرلوپونتی از مارکسیسم ارتودکس هم جدا شد، اما از عدالت و آزادی اجتماعی جدا نشد. در دهه 1950 مرلوپونتی از حزب کمونیسم و مارکسیسم شوروی کاملاً گسست. اما چرا؟ نه بدی به دلیل چپ ستیزی، بلکه به دلیل اقتدارگرایی، جبرگرایی تاریخی، دیترمینیسم سخت، نفی آزادی فردی، حذف بدنمندی، حذف تجربه زیسته، سرکوب سیاسی و هنر. او می گفت مارکسیسم باید باز بشه نه حذف. پس او چپ ضد استبدادی بود نه ضد چپ. فلسفه او از بدن و میانسوژگی چنین نتیجه میگیره که عدالت بدون بدن ممکن نیست،
آزادی بدون دیگری ممکن نیست، سیاست بدون جهان زیست ممکن نیست، جامعه بدون رزونانس ممکن نیست، اقتصاد بدون تجربه زیست مشروع نیست. اینها نه لیبرالن نه نو لیبرال، اینها هسته یک سوسیالیسم دموکراتیک انسانی هستند. این همون چیزی است که امروز در اروپا و آمریکای لاتین به اون میگن چپ دموکراتیک، چپ اگزیستنسیال، چپ پدیدارشناختی، چپ بدنمند، چپ بیناسوژه‌ای. مرلوپونتی یکی از پدران این جریان میتونه باشه. پس میتونیم بگیم که مرلوپونتی چپ بوده، اما چپی از نوع دیگر. در ایران ما چپ سنتی داریم که ایدئولوژی زده، چپ دولتی ناکارآمد، چپ مارکسیستی کم اثر در نسل جدید، چپ رادیکال پراکنده و کم صدا، چپ فرهنگی در حال افول، چپ دانشگاهی زیر فشار. اما فقدان چپ در ایران یعنی بحران عدالت، بحران فرصت برابر، بحران آزادی جمعی، بحران بدنمندی، بحران میانسوژگی یا بیناسوژگی، بحران امید، بحران جهان زیست. ملوپونتی به این معنا میتونه چپ رو از نو آغاز کنه. اما این چپ چیه؟ چپ اقتصادی کلاسیک نیست، چپ اقتدارگرا نیست، چپ لنینی یا ایدئولوژیک نیست، چپ مارکسیسم علمی نیست، چپ نژادی طبقاتی نیست، چپ شعار محور نیست، بلکه چپ بدنمند هست. پیوند بدن، کار، فقر، بیماری، مسکن، سلامت، اینا همه مسائل مطرح هستند. چپ میانسوژه‌ای یا بیناسوژه‌ای است، گفتگو، همصدایی، مشارکت، فضاهای کوچک برای مشارکت. چپ جهان زیستی است، کیفیت زندگی، آموزش، سلامت روان، فضاهای عمومی. چپ ضد رانت هست، چون رانت ها بدن رو له می کنن. چپ خشونت، چون خشونت بدن رو نابود می کنه، پس چپ ضد خشونت هست. چپ دموکراسی محور هست، چون بدون دیگری آزادی نیست. چپ امید هست، نه چپ ضرورت تاریخی مارکس. ملوپونتی کجای طیف سیاسی امروز ایران قرار میگیره؟ اگه بخوایم دقیق و واقع بینانه اون رو بگیم، نه در چپ کلاسیک، چون دیترمینیسم تاریخی رو رد میکنه، نه در چپ ستیزی نو لیبرالی، چون عدالت رو محور سیاست میدونه، نه در لیبرالیسم فردگرا، چون آزادی رو بدون دیگری ناممکن میدونه، نه در محافظه‌کاری فرهنگی، چون بدن و نوآوری و تغییر رو محور میگیره. تفکر او دقیقاً در موقعیت زیر میشینه، یک چپ دموکراتیک بدنمند، عدالت محور، اما ضد اقتدارگرایی، ضد بازار زدگی، اما ضد ایدئولوژی. طرفدار آزادی به اضافه بدن، به اضافه رابطه، به اضافه جهان زیست. این همون چیزی که امروز به اون میگن left phenomenology، یعنی پدیدارشناسی چپ، یا embodied social democracy، یعنی دموکراسی اجتماعی بدنمند. مرلوپونتی نظریه پرداز این جریان هست. در برابر موج چپ ستیزی امروز ایران چه باید کرد؟ میتوان سه نکته مهم گفت. باید چپ رو از نو تعریف کرد، نه از اون فرار کرد. چپ باید از اقتصاد صنعتی،
دیکتاتوری پرولتاریا، جبرگرایی تاریخی، لنینیسم، انقلاب پرستی رها بشه. باید چپ بدنمند و اجتماعی ساخت. چپ یعنی حق بدن، حق مسکن، حق سلامت، حق فضا، حق آموزش، حق حضور، حق رابطه، حق امید. این چپ از زندگی میاد، نه از ایدئولوژی. باید چپ رو با پدیدارشناسی پیوند داد، چون پدیدارشناسی ضد دیترمینیسم یا جبرگرایی هست، ضد اقتدارگرایی هست، ضد فردگرایی نولیبرالی هست، ضد کالایی شدن انسان هست و آزادی رو بدنمند و میانسوژه‌ای میفهمه. این دقیقا همون چیزی که امروز ایران پیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داره. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی بکنیم بحث رو، ملوپونتی رو باید بخشی از چپ دموکراتیک پدیدارشناس بدنمند بین‌سوژه‌ای دانست. او نه چپ ستیزه، نه مارکسیست و ارتودکسه، نه نو لیبراله، نه لیبرال فردگراست، نه محافظه‌کار. او حامل نوعی سوسیالیسم انسانی بدنمند بین‌سوژه‌ای یا میان‌سوژه‌ای است که میتونه برای امروز ایران راهگشا باشه. متشکرم از توجه شما.

0: سلام، اول از همه بگم که این کاری هست از کانال هتروتوپیا. خب میخوام ازتون خواهش کنم تصور کنید نشستید جلوی یه صفحه شطرنج. یه صفحه شطرنج که با هر حرکتی که بازیکن‌ها میکنن نه تنها جای مهره‌ها عوض میشه، بلکه قوانین بازی، شکل مهره‌ها و حتی ابعاد خود صفحه کلان تغییر میکنه.
1: واقعا همینه، یعنی اصلا نمیتونی حرکت بعدی رو حدس بزنی.
0: دقیقا، شما اصلا نمیتونید بر اساس قوانین 10 دقیقه پیش بینی کنید چه اتفاقی میفته. به این کاوش عمیق و تحلیلی خیلی خوش اومدید. راستش من این روزا به شدت درگیر رصد کردن اخبار و این تحلیل‌های مربوط به میدان جنگ تو ایران و بحث تغییر حکومت بودم.
1: که خیلی هم داغه این روزا.
0: آره، به شدت داغه و حس کردم ما واقعا نیاز داریم از این تله نگاه‌های ساده انگارانه‌ای که مدام تو فضای رسانه‌ای پمپاژ میشه بیایم بیرون.
1: 100%.
0: ببینید، هدف ما تو این برنامه به هیچ وجه جانبداری از هیچ گروه سیاسی یا توجیه جنگ نیست. ما اینجا نیستیم که بگیم کی حقه و کی باطل. رسالت ما صرفاً کالبد شکافی بی‌طرفانه این اتفاقاته. می‌خوایم ببینیم زیر پوست این جنگ واقعاً چه خبره.
1: خب راستش برای درک این واقعیت‌های پنهان باید اول یکم از این رویا فروشی های سیاسی فاصله بگیریم. مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که بررسی کنیم وقتی یه درگیری نظامی تبدیل میشه به یه جنگ فرسایشی و جنگ شهری چه پیامدهایی داره.
0: که خیلی هم ترسناکه.
1: آره واقعا ترسناکه. ببین تو فضای پرالتهاب امروز خیلی ها دوست دارن به ما و به شمایی که دارید گوش میدید یه تصویر خیلی خطی بدن.
0: یعنی بگن اگه الف بشه حتما ب میشه.
1: دقیقا. ولی واقعیت میدان جنگ همونطور که تو مثال شطرنجت گفتی یه سیستم زنده و به شدت پیچیده است. هر ضربه نظامی کلی پیامد پیشبینی نشده داره.
0: خب پس بیا از همین تغییر روایت ها شروع کنیم. شاید یادتون باشه همون روزای اول که سایه جنگ سنگین شد یه روایت خیلی شیک وجود داشت.
1: آره، یه رویای تمیز.
0: آره، عده‌ای پایکوبی میکردن و میگفتن خب جنگ نهایتاً یک ماه تموم میشه، سیستم سقوط میکنه و اصلاً هم نیازی نیست زیرساخت ها ضربه بخوره.
1: یا مثلا پیاده نظام بیاد تو خیابونا.
0: دقیقاً. ولی الان بعد یه ماه میبینیم واقعیت زمین چیز دیگه است. هزاران موشک شلیک شده. رژیم نرفته که هیچ، تنگه هرمز رو هم بسته.
1: و روایت ها هم داره کلن عوض میشه.
0: آره، الان مثلا ترامپ تهدید میکنه نیروگاه ها رو میزنیم و میگن باید کار رو تموم کرد. راستش این تغییر فاز منو یاد یه پیمانکار میندازه.
1: چطور؟
0: انگار یه نفر قول داده خونت رو یه ماه و بدون تخریب بازسازی کنه. بعد یه ماه وقتی میبینه حتی نتونسته یه دیوار رو خراب کنه میگه بیاید کل ساختمون رو با دینامیت ببریم رو هوا تا کار تموم شه.
1: عجب مثال دقیقی زدی.
0: خب واقعا.
1: و روایت ها هم داره کلن عوض میشه.
0: آره، الان مثلا ترامپ تهدید میکنه نیروگاه ها رو میزنیم و میگن باید کار رو تموم کرد. راستش این تغییر فاز منو یاد یه پیمانکار میندازه.
1: چطور؟
0: انگار یه نفر قول داده خونت رو یه ماه و بدون تخریب بازسازی کنه. بعد یه ماه

0: استعاره در واقع پرده از یه تاکتیک روانی خیلی خطرناک برمی‌داره. این عبارت باید کار را تمام کرد، خب تو ظاهر خیلی حماسیه، اما در واقعیت یه مفهوم کاملا تو خالیه.
1: یه بهونه است دوباره.
2: آره، بهونه‌ای برای توجیه تغییر فاز جنگ. وقتی میبینن وعده‌های سری جواب نداده، مجبورن خشونت رو ببرن بالا. دیگه فقط پایگاه نظامی رو نمیزنن.
1: میرن سراغ فلج کردن سیستم.
2: درسته. میخوان با نابودی شبکه برق و آب زندگی رو ناممکن کنن تا شاید ساختار سیاسی بشکنه.
1: خب صبر کن. اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد. شاید الان شمایی که دارید میشنوید بگید خب اگه برق بره و زندگی فلج شه، مردم عصبانی میشن دیگه، میریزن تو خیابون، کار رژیم رو تموم میکنن.
2: که خیلی هم رو همین شرط بندی کردن.
1: آره، ولی واقعا روانشناسی انسان تو بحران اینطوری کار میکنه؟ قطعی برق موتور انقلابه؟
2: نه، راستش این همون چیزیه که بهش میگیم تله نگاه ایستا.
1: یعنی چی دقیقاً؟
2: یعنی تحلیلگرا وضعیت جامعه رو ثابت فرض میکنن، در حالی که جامعه پویاست. الان مردم توی وضعیت ترس و امید هستن. تو ذهن خودشون ایران رو از ساختار سیاسی جدا کردن.
1: درسته.
2: اما وقتی شما زیر ساختار رو نابود میکنی، بازی بقا عوض میشه. وقتی برق سراسری میره، پمپ بنزینا تعطیل میشه و غذا نیست، آزادی خواهی تو کسری از ثانیه جاشو میده به غریزه زنده موندن.
1: یعنی اولویت میشه فقط زنده موندن.
2: دقیقاً. تو زمان صلح قطعی آب ممکنه باعث شورش بشه، چون انتظار داری دولت خدمات بده. ولی تو جنگ قضیه فرق میکنه.
1: خب یعنی تو جنگ مردم عصبانی نمیشن؟
2: چرا عصبانی میشن؟ اما مسئله اینه که تو اون لحظه بحرانی منابع دست کیه؟
1: دست حکومت.
2: آفرین. سوخت، غذا، ژنراتورهای بزرگ، همه اینا تو انحصار سیستمیه که اسلحه و انبار داره. پس با نابودی زیرساخت‌ها، طراحان جنگ در واقع استقلال مردم رو نابود میکنن.
1: عجب پارادوکس وحشتناکی.
2: آره، اون شهروند معترض که دیروز تو خیابون بود، حالا برای یه قوطی شیرخشک محتاج همون حکومتی میشه که ازش متنفره. کسی که شریان بقا رو داره کنترل رو دست میگیره.
1: وای، یعنی شما با زدن زیر ساخت نه تنها رژیم رو ضعیف نمیکنی، بلکه شهروند رو میکنی برده بقا.
2: کاملا.
1: بود، حالا باید برای یه قرص نون بره توی صفی که حکومت مدیریت میکنه.
3: تازه این فقط بخش زیر ساخت بود.
1: آره، حالا فرض کنیم از اینم رد شدیم. فرض کنیم کار به جنگ شهری و ورود سربازا کشید. اونجا چه بلایی سر کالبد جامعه میاد؟
3: ببین، جمهوری اسلامی نشون داده تا آخرین لحظه میجنگه و هزینه رو به شدت بالا میبره. تو فضای مجازی همه فقط کلمه تغییر رو میبینن.
1: ولی واقعیت جنگ شهری چیز دیگه است.
3: خیلی متفاوته. تو جنگ شهری تمام فضاهای مدنی کارکردشون رو از دست میدن. مدرسه دیگه مدرسه نیست. مسجد یا سوپرمارکت دیگه خدمات نمیدن.
1: میشن سنگر.
3: دقیقاً، میشن یه مشت دیوار و بلوک سیمانی برای سنگر گرفتن. شهر میشه یه میدان تیراندازی سه‌بعدی.
1: شمایی که الان دارید صدای ما رو میشنوید، یه لحظه به این فکر کنید. فکر کنید مدرسه محلتون یا حتی اتاق نشیمن خونتون دیگه فضای زندگی نیست.
3: فقط یه سپر دفاعیه.
1: آره، فقط یه بتون برای پنهان شدن تک تیراندازها. خب این وسط ما داریم از چه هزینه‌ای حرف میزنیم؟
3: هزینه‌اش ویرانی کامل اون شهره.
1: ولی اینجا باید نقش وکیل مدافر شیطان را بازی کنم. تو تاریخ مثلا جنگ جهانی، وقتی ویرانی اینقدر بالا میره، بالاخره یه جا ارتش مدافع میشکنه و تسلیم میشه دیگه.
3: درسته. تو منطق کلاسیک همینطوره.
1: خب پس چرا تو مورد ایران شما میگین منطق تسلیم شدن کار نمیکنه؟ چی باعث میشه زیر این فشار نشکنن؟
3: این همون حفره بزرگیه که تحلیلگرای غربی نادیده میگیرن. جوابش تو هسته ایدئولوژی که این ساختاره. ماشین جنگی کلاسیک بر اساس یه اصل کار میکنه. ترس از مرگ.
1: خب که چی؟
3: شما بمباران میکنی که طرف بترسه و تسلیم شه دیگه. اما تو ایران با یه جهانبینی طرفیم که کلن منطق هزینه فایده غربی رو دور میزنه.
1: منظورت همون اسطوره کربلا و فرهنگ شهادته؟
3: دقیقاً. 50 سال پمپاژ سیستماتیک ایدئولوژی شیعی.
1: آره، ولی همون روزه ها و داستانای مذهبی چطور میتونه پیشرفته ترین سلاح ها رو خونسا کنه؟
3: چون برای این ساختار کربلا فقط یه قصه تو گذشته نیست. یه مدل عملیاتی زنده است. تو این روایت جبهه حق همیشه در اقلیته و جبهه باطل

0: با تجهیزات فراوون اونا را محاصره کرده.
1: اوه.
0: مظلومیت تا حدیه که حتی بچه 6 ماهه را هم میکشن. شیعیان سالی 10 روز برای سینه میزنن.
1: و این سوگواری اصلا منفعلانه نیست.
0: آفرین. این بازتولید یه هویته. هویتی که میگه ما برحقیم. پس محاصره شدن توسط یه قدرت بزرگتر نه تنها اونا را نمیشکنه، بلکه دقیقاً با الگوی ذهنیشون از کربلا همخوانی داره.
1: یعنی بهشون مشروعیت میده.
0: 100%.
1: پس کشته شدن اصلا شکست نظامی حساب نمیشه برای اینا؟ واسه همینه که وقتی فرمانده کشته میشه میگن شهادتش رو تبریک و تسلیت میگیم؟
0: کاملا درسته. مفاهیمی مثل فنای فلاح و شعار هیهات من الذله موتور این ایدئولوژی هستن. وقتی تو سیستم عقیدتیت کشته شدن نهایت رستگاری و پیروزیه، معادله جنگ کلاسیک برعکس میشه.
1: یعنی هرچه بمب بریزی؟
0: میلشون به کشته شدن بیشتر میشه. سلاحای شما عملا میشه سوخت ماشین ایدئولوژیک اونا. ترسوندنشون با کشتار یه خطای محاسباتی محضه.
1: بذارینو برای خودم و شنونده ها حلاجی کنن. تو منطق غربی بمباران میکنن که بگن شما ضعیفید، تسلیم شید.
0: درسته.
1: اما تو این ایدئولوژی هر بمبی که میفته بهشون ثابت میکنه همون مظلومانی هستن که جلوی سپاه یزید ایستادن.
0: دقیقاً زدی به هدف.
1: یعنی ناخواسته داری نقش شمر و یزید رو براشون بازی میکنی و به اسطورهشون جون میدی. عجب چیزیه.
0: و نکته دردناکتر اینه که پیوند این ایدئولوژی با ویرانی زیرساختا یه چرخه وحشتناک میسازه. سیستم که از کشته شدن نمیترسه و تا آخر میجنگه.
1: مردم عادی هم که
0: زیرساختاشون نابود شده، برای یه لقمه نون باید پناه ببرن به همون سیستمی که داره تو کوچه ها میجنگه.
1: واویلا.
0: تو این سناریو چیزی که نابود میشه کالبد کشور و مردمه، نه لزوما اون ایدئولوژی حاکم.
1: خب بیا این کاوش عمیق رو یه جمع‌بندی بکنیم. ما امروز سعی کردیم از اون لایه‌های سطحی و شعارهای هیجانی عبور کنیم
0: که خیلی هم لازم بود.
1: آره، دیدیم که چرا تصور سقوط سریع با جنگ یه تله به شدت خطرناکه. فهمیدیم قطعی زیرساخت‌ها چطور مردم رو محتاج‌تر و وابسته‌تر می‌کنه به حکومت.
0: و در نهایت ایدئولوژی رو بررسی کردیم.
1: دقیقاً، اینکه چطور اسطوره کربلا منطق شکست نظامی رو از کار میندازه و همه چیز رو پرهزینه‌تر از رویاهای تورسانه‌ها می‌کنه.
0: خب، تحلیل همه اینا ما رو به یه سوال خیلی بنیادین میرسونه. شاید مهمترین دستاورد بحث امروزمون.
1: چه سوالی؟
0: اینکه اگه فشار نظامی و ویرانی نه تنها این ساختار رو نمیشکنه، بلکه همبستگی ایدئولوژیکشون رو بیشتر میکنه و جامعه رو هم فلج میکنه، آیا ممکنه تنها راه واقعی و کم هزینه برای یه تغییر پایدار یه راه کاملا غیر نظامی باشه؟
1: راهی که از درون خود جامعه بجوشه، بدون اینکه این ماشین جنگی رو تحریک کنه و بهانه‌ای بده برای نابودی کل سرزمین. عجب، چه سوال فوق‌العاده و تأمل برانگیزی. راستش من از شما که شنونده این برنامه هستید میخوام که حتما روی این سوال کارشناس ما فکر کنید. واقعا راهی جز ویرانی هست که تو هیاهوی صدای این موشک‌ها کمتر بهش پرداخته شده؟
2: قطعا ارزش فکر کردن داره.
1: خب ازتون دعوت میکنم حتما بقیه کارهای ما رو تو کانال هتروتوپیا بشنوید. ما همیشه سعی میکنیم همینقدر عمیق و متفاوت به مسائل نگاه کنیم.
2: حتما سر بزنید.
1: و اگه ایده، نظر، انتقاد یا تحلیلی درباره این موضوع و این پرسش پایانی دارید، حتما با من در میون بذارید تا با هم بیشتر یاد بگیریم.
2: خیلی عالی بود.
1: در نهایت یادتون باشه، تو این صفحه شطرنج پیچیده، هر حرکتی هزینه سنگینی داره. تا زمانی که قوانین پنهان رو نشناسیم، رویابافی فقط ما رو به کیش و مات نزدیک‌تر می‌کنه. تا کاوش عمیق بعدی مراقب خودتون و آگاهیتون باشید. خدا نگهدار.

0: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز.
1: قصدک هان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با مدر من بیستمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نز یار نز دیار و دیاری. باری برو اونجا که بود چشمی و گوشی با کس، برو اونجا که تو را منتظرن. قصدک در دل من همه کورند و کرم، دست بردار از این در وطن خیش قریب. قصد تجربه های همه تخ، با دلم میگوید که دروغ تو دروغ، که فریب تو فریب. قصدک هن ولی آخر ای وای، راستی آیا رفتی با باد با تو هم آی؟ کجا رفتی آی؟ راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ مانده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟ قصدک ابرهای همه عالم شب و روز در دلم

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه دادم.

جخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته است. نزدیکترین خاطرم خاطره قرنهاست. بارها به خون من کشیدند به یادار، و تنها دستاورد کشتار نانپاره بی قاطق سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم. مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که قرمتیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادرانمان یکدیگر را بکشیم و این کوتاه‌ترین طریق وصول به بهشت بود. به یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما بود. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تو را آب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تو را و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن ما نهادند، گاباهن بر ما بستند، بر گرده ما نشستند و گورستانی چندان بیمرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خونابه روان است. کوچ غریب را به یادار از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد. به یادار تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری نه وطنی. نه جخم روز از مادر نزاد.

0: سالگرد های 28 مرداد،
1: نخست سالگرد آن کودتای سیاه سال 1332 که تأثیر ژرفی بر آینده سیاسی ایران رو گذاشت، همدستی امپریالیسم آمریکا و انگلیس، سلطنت و روحانیت با سازماندهی اوباش علیه دولت مصدق، این کودتا مسیر تاریخی و طبیعی ایران رو منعرف کرد و آنچه که اکنون جریان دارد حکومت استبداد دینی، حکومت اسلامی پیامد اونه. اما هنوز کودتای 28 مرداد پیش از اینکه یک مسئله تاریخی باشه، همچنان یک مسئله سیاسی است، مرتبط با زندگی امروز و فردای ما. چرا؟ چگونه میتوان از چنگ 28 مردادی ها خلاص شد؟ 28 مرداد سالگرد دست کم دو روز تاریخی و رنجاور دیگر هم هست که از تقویم به اصطلاح رسمی حذف شده. یکی تهاجم رژیم جمهوری اسلامی به کردستان در سال 1358 و سرکوب و کشتار مردم در سنندج و دیگر شهرهای کردستان به فرمان خمینی، و سالگرد آتش سوزی سینما رکس آبادان، به خصوص با فرو ریختن این برج بلند در آبادان روزا این خاطره هم زنده میشه. در آن آتش سوزی سینما رکس آبادان همین مقامات حکومت اسلامی پیش از به قدرت رسیدنشون با دروغ به گردن رژیم پیشین انداختن تا با بهره‌جویی از این جنایت و کشتن مردم هدفهای خودشون رو به پیش ببرن. هدف وسیله رو توجیه میکرد.

حدود ظهر به رادیو در مرکز دیسیم هم رسیدند. پس از ساعتی قطع فرسنده که تمام رادیوهای ایران باز گذاشته شده بود و این شاید طولانی ترین سکوتی بود از یک فرسنده رادیویی که این همه شنونده داشت، ناگهان فرسنده آغاز به کار کرد و صدای مهدی میراشرافی و الو الوهایش در خانه ها پیچید و پیام ها و پیام ها. نوار آن روز سند است، رسوا کننده است. خوب گوش کنید، پیش از این که زاهدی پای میکروفون برسد و پیام اربابش را که CIA دیکته کرده بود بخواند، بشنوید چه میگویند و از که میگویند.

دوستانه فامیل چند دقیقه دیگر در لشکر داهدی نخورد ردی قیام شاهنشاه

من که با شما سخن میگویم نور اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه داستان را آتش زدند. مردم حسین فاطمی را قطع کردند.

حالا صحبت های کلینتون، آلبرایت و اوباما.

0: I leave it to the historian to determine what it was, but usually a coup is from below to the top, not from the top to down.
1: The United States, together with Britain, have participated in supporting a coup in Iran that got rid of Mossadegh.
2: In 1953, the United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular Prime Minister, Mohammad Mossadegh. The Eisenhower administration believed its actions were justified for strategic reasons, but the coup was clearly a setback for Iran's political development.
3: It's a sad story that really began in the 1950s when the United States deposed Mr. Mossadegh, who was an elected parliamentary Democrat, and brought the Shah back in. And I apologize. When President Khatami was elected, I publicly acknowledged that the United States had actively overthrown Mossadegh, and I apologize for it.
4: In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government.
5: Mossadegh, back in 1953, democratically elected Prime Minister of Iran. He was overthrown by British and American interest because he threatened.
6: اعترافات و سخنان رئیس جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه آمریکا مالدین آربرایت که از نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد صحبت می‌کنند. بعداً صدای آمریکا در بخش فارسی هم همزمان با افشای اسناد کودتای 28 مرداد که بعد از 50 سال منتشر شده بود یک برنامه گذاشت، یک فشرده قسمتی از اون رو بشنوید.
7: برخی تحلیلگران معتقدند که این واقع نه تنها در ایران که در تعیین سرنوشت خاورمیانه و حتی آنچه که اکنون در منطقه رخ می‌دهد نقش مهمی داشته. یکی از سؤال‌های اساسی این است که در این روز دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ همکارم آرش سیگارچی در استودیو با من. آرش، در دو سال گذشته بخشی از اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا از فهرست اطلاعات محرمانه خارج شده، در دسترس عموم قرار گرفته. نتیجه بررسی این اسناد چه بوده و چه تحلیل‌های تازه ارائه شده؟
8: نگاه، سندهایی که از سال 2013 علنی شده مشخص‌تر از قبل از نقش سازمان سیا در کودتای 28 مرداد 32 خبر میده. منتها این بار اسناد جزئیات بیشتری از این رویداد مهم تاریخی به دست میدن. شاید بد نباشه چند عکس و نقشه از برنامه سیا در روز کودتا، یعنی 28 مرداد، ببینیم که به تازگی این سندها آزاد شده. این نقشه تهران قدیمه که چند مکان تاریخی توی این نقشه اهمیت دارن. اول منظر دکتر محمد مصدق هست که بالاتر از پاستوره و این سو میدون توپخونه، یکی از مراکز مهم اون وقت تهران، بهارستان که مجلس در اون قرار داشت و البته میدان ارگ. تو این نقشه منزل آیت الله کاشانی و همچنین منزل آیت الله بهبهانی از رهبران مذهبی و سیاسی وقت هم نشون داده شده. اما نقطه پر اهمیت در این نقشه مسیر حرکت و دخالت گندلات هاست. چهار گروه به طور منسجم در صبح 28 مرداد نقش داشتن که به این مراکز برن. توجه کنید که در مورد 6 صبح این روز صحبت میکنیم. دقیقا 62 سال پیش مثل امروز چهارشنبه بود. از 25 مرداد که عملیات کودتا علنی شد و خیلی از طرفدارای دولت مصدق با فریاد یا مرگ یا مصدق به خیابون اومدن. اما حالا میبینیم در صبح 28 مرداد این گروه های گندلات هستند که در دو مسیر اصلی حرکت رو از جنوب تهران شروع میکنند و به سمت بالا میرن. گروه طیب و طاهر حاج رضایی و حسین و نقی اسماعیل پور به سمت خونه های کاشانی و بهبهانی میرن تا در نهایت میداندار میدون ارگ، توپخونه و بهارستان بشن. گروه محمود مسکر و بیوک صابر از امیریه به سمت منزل مصدق میرن. حالا این وسط بد نیست یه اشاره هم به این چهار گروه بکنیم ببینیم کیا هستن. طیب و طاهر حاج رضایی از گندلات های تهران بودند که به آیت الله کاشانی نزدیک بودند. اونا رو در روز کودتا هرچند اهداف کودتاگرا رو حمایت کردن، و با اونا همراه بودن. هرچقدر شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ بعدها صاحب باشگاه و عاقبت به خیر شد، اما طیب حاج رضایی سرنوشت خوبی نداشت، به خاطر اینکه 10 سال بعد حکومت شاه طیب رو به خاطر ایجاد بی‌نظمی همزمان با وقایع 15 خرداد مربوط به آیت الله خمینی بازداشت کرد و طی دادگاهی به اعدام محکومش کرد. اما نفر دیگه، یکی دیگه از اون گندلات‌ها، حسین اسماعیل پور و نقی برادرش هست که پدرشون رمضان یخیم معروف بود. خودشون هم از گندلات‌هایی بودن که هفت کچلون یه گروه دیگه در واقع از اونها حمایت میکرد. به همین دلیل حسین رو حسین رمضان یخی صدا میزدن. حالا غیر از این محمود مسکر که از دیگر گندلات‌ها بود، بعدا نقش عجیبی بازی کرد. بعد از کودتای مرداد 32 آذرماه انتخابات مجلس 18 شورای ملی برگزار شد. محمود مسکر مسئول حوزه 12 قزوین بود. در اون روز گزارش هایی شده بود که محمود مسکر آرا رو قبل از ریختن به صندوق باز میکرد، پس از خوندن آرای مخالف اونها رو پاره میکرد و صاحب اون رأی رو به دست پلیس میسپرد. حالا اینا رو گفتم. آخرین نفرم بیوک صابره، مدیر روزنامه سیاسی و ضد مصدق بود. نقشش این بود پول هایی که از طریق سیاسی های ضد مصدق میرسید رو بین چاوخش ها تقسیم میکرد. یکی از تیترهای روزنامه بیوک صابر این بود مرگ بر دولت غارتگر و جنایتکار مصدق. که این تیتر زد خرداد 1330. حالا آزادی بیان اون دوره هم جالبه، البته قبل از کودتا. اینا رو گفتم برسیم به فاز دوم. حدود ساعت 10 صبح تا حدود ساعت 2-3 بعد از ظهر، بعد از استقرار گندلات ها و تحریک مردم خیابون، نیروهای مسلح وارد شدند. هدف این مامورا مشخص بود، حضور در محل های استراتژیک در میدان های ارگ و توپخونه. کیا بودند؟ مامورای پلیس، سربازای ارتش و البته مامورای مخفی. اجازه بدید نگاهی کنیم به اینکه چرا این سه مکان نشون داده شده روی جدول، یعنی توپخونه و ارگ و در واقع بهارستان، اهمیت دارن. از ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر این مامورا باید به 3 نقطه غالب می‌شدن. اول هدف‌های در میدان ارگ، یعنی اداره تبلیغات دولت اینجا بود که حدود ساعت 12 ظهر تصرف شد. وزارت کشور و وزارت خارجه که هر دو تا ساعت 1:30 عصر اشغال شدن. اما اوج کار این گروه توی دو نقطه دیگه بود. میدون توپخونه محل اصلی حضور حامیای دولت مصدق بود. مامورا ساعت 10 صبح دفتر حزب ایران رو به ایران کردن. بعد به طرف دفتر روزنامه شورش حمله کردن که به کریمپور شیرازی تعلق داشت، از حامیان مصدق، و نهایتاً به دفتر روزنامه باختر امروز متعلق به حسین فاطمی وزیر امور خارجه وقت و حامی سرسخت مصدق. بعد از تصرف آتش زدن در ساعت 10:30 صبح اونها به سمت دفتر دو حزب رفتن، حزب نیروی سوم و حزب پانیرالیست ایران. آخرین مقصد این گروه اما میدون توپخونه بود. چرا؟ ساعت 11 صبح 28 مرداد بعد از حضور در شهرداری، اونها ابتدا تلگرافخونه رو در ساعت 1 تصرف کردن و بعد به سمت شهربانی. آخر سر هم ساعت 3 دژبانی در اختیار کودتاگرها قرار گرفت. کودتا بدون حمایت ارتشیای ضد مصدق امکان پذیر نبود. در همون زمانی که گندلات ها فعالیت داشتن و مامورا تو خیابون بودن، ارتشی هم حرکت خودشون رو شروع کردن به مکان های استراتژیک. 24 تا تانک از پادگان سلطنت آباد و نیروهای پادگان قصر از شمال به سمت شهر اومدن. بخششون به همون مکان های استراتژیک یعنی بهارستان توپخونه رفتن، اما بخششون هم ماموریت های مهمتری داشتن. اونها در پادگان قصر میزبان زاهدی و نیروهاش بودن و حدود ساعت 2 عصر ایستگاه رادیو رو تصرف کردن. این مهم بود چون برای پایان کودتا و اعلام پیروزی اینا نیاز داشتن که این مکان‌ها رو در اختیار داشته باشن. و آخرین فاز اعلام پیروزی بود. ساعت 5 عصر که کودتاگرها از پیروزیشون مطمئن بودن، پیام سپهبد فضل‌الله زاهدی از ایستگاه رادیو پخش شد. ساعت 2 یعنی 3 ساعت قبلش نظامی‌ها و مامورا به خونه محمد مصدق حمله کردن و اونجا رو تخریب کرده بودن. نخست وزیر مصدق از منزل به کمک حامیانش فراری داشته بود. حالا بعد از این بود که ساعت 5 است آقای زاهدی اعلام کرد که در غیاب مجلس و به حکم شاهنشاه نخست وزیر قانونی کشور. در واقع بعد از این 4 فاز بود که عملاً کودتا موفق شد.
9: شانی قبل از اون
10: حالا اینها همه در واقع در کمپ دیگه مخالفان دکتر مصدق بودن. میخوام این رو بس کنم به سوال سوم در واقع چیزی که ایشون گفتن، نقش آیت الله کاشانی رو شما چی میبینید؟
11: بله، من نقش آیت الله کاشانی رو خیلی عمده تصور نمیکنم. آیت الله کاشانی از مخالفین فوق العاده شدید و دشمن قونی مصدق بود. آیت الله کاشانی کسی بود که بعدها اومد گفت مصدق رو باید اعدامش کرد. هیچ کس دیگه هم حرفی نزده بود. البته اومدن از اعضای فامیل و این حرفاش بعد نامه جعل کردن که این در روزهای آخر بخواسته به مصدق هشدار بده، اینها مزخرفاتی که باید گذاشت کنن. او این کار ولی نفوذش رو آیت‌الله کاشانی از دست داده بود. یعنی روحانیون فعال سیاسی تا اون موقع نفوذشون خیلی خیلی کم شده بود، برعکس روحانیون سنتی
9: مثل آیت الله بروجردی،
11: مثل آیت الله بروجردی و نمایندش در تهران آقای بهبهانی، اونها قدرت واقعی رو در بین، نفوذ واقعی رو در بین مردم اونها داشتن. اونها به چه مناسبت به این صورت با علیه مصدق چرخیدن، این داستان مفصلی است، نمیشه اینجا گفت.
6: حالا گفتگوی فرزین ایرانفر رو بشنویم با ناصر رحیم خانی، پژوهشگر تاریخ. این گفتگو حدود 9 سال پیش بوده و کوتاه شده.
12: ناصر رحیم خانی عزیز سلام.
13: سلام بر شما و همکاران عزیز شما در رادیو همبستگی و سلام به خانم ها و آقایون شنونده.
12: میخواستم بپرسم که این واقعه همواره تو ذهنیت ما زنده است، همواره تو حافظه تاریخی ما هست، چرا این واقعه اینقدر اهمیت داره و چرا اینقدر تو ذهن ما حضور زنده و فعالی داره؟
13: برای اینکه کودتای 28 مرداد سال 1332 در حافظه تاریخی مردم ایران نماد بزرگ رویارویی آزادی خواهی است با دیکتاتوری، یعنی جنبش ملی مصدقی همچون پیشینه و پشتوانه کوشش های آزادی خواهان و ضد دیکتاتوری ایرانیان در حافظه تاریخی ما به جا مونده است. شاه اما پس از کودتای 28 مرداد هرگز نتوانست مشروعیت از دست رفته نظام شاهنشاهی را بازیابد. قدرت دولتی را گرفت اما ذهن و روح مردم رو نتونست به دست بیاره. شاه بر تخت نشست، مصدق در زندان نشست، اما ذهن و قلب مردم رو با خودش همراه کرد. چرا؟ برای اینکه مصدق در دادگاه خودش حرفهایی رو گفت که همچنان برای ما اهمیت داره. مصدق گفت من در تمام مدت عمر یک هدف بیشتر نداشتم و آن این بوده و هست که ملت ایران بتواند مستقل و سرفراز زندگی کند و جز اراده اکثریت هیچ کس بر او حکومت نکند. این محاکمه وسیله‌ای شد که پس از 50 سال مشروطیت در افکار عمومی این مسئله مطرح شود که در رژیم مشروطه و دموکراسی از دو نسب رئیس دولت که عالی ترین مظهر اقتدارات و حکومت است به اراده یک نفر است یا به اراده اکثریت ملت. یعنی به این نکته باید توجه داشته باشیم که جنبش ملی مصدقی دو هدف عمده رو پیش روی خودش قرار داده بود. یک، ملی کردن صنعت نفت ایران، و این ملی کردن صنعت نفت ایران نه فقط در جهت از میان بردن اعمال نفوذ اقتصادی امپراتوری انگلستان، بلکه بیشتر از اون در جهت از میان بردن اعمال نفوذ سیاسی انگلیس در سیاست‌های ایران بود. بدین معنا جنبش ملی شدن نفت ربطی پیدا میکنه با مسئله استقلال. دومین هدفی که پیش روی جنبش ملی مصدقی بود اصلاح قانون انتخابات بود، یعنی این که تغییری در قانون انتخابات مجلس شورای ملی به گونه ای که از قید و بندها کاسته بشه و امکان مشارکت مردم در انتخابات بیشتر بشه. بنابراین همچنان در هر گفتگو و یادآوری گذشته اون رویارویی های جنبش ملی با دیکتاتوری و در برابر اون کودتای ننگین دوباره ذهنها رو به خودش متوجه میکنه. چرا؟ برای اینکه تاریخ همیشه تاریخ معاصر است. یعنی ما با نگاه امروزی خود، با درک و دریافت‌های امروزی، با تجربه‌های امروزی و با تأمل امروزی به گذشته تاریخ نگاه می‌کنیم و از منظر امروز تاریخ رو بازیابی می‌کنیم. و از اونجایی که همچنان مسئله رویارویی آزادی‌خواهی و استبداد در جامعه ما مهمترین محور کوشش‌ها و درگیری‌های سیاسی است، اهمیت پیدا میکنه نگاه به اون جنبش و نگاه به اون کودتا و در دل خود گونه ای نگاه به امروز و نگاه به آینده رو منعکس میکنه.
12: درست. یه چیزی که مطرح اینجا اینه که در این حال نیروهای درگیر در این حرکت، اونایی که به نوعی رول بازی کردن تو این حرکت عظیم اجتماعی، خب روایت خودشون رو دارن. ما با روایت‌های مختلف سر کار داریم و این روایت‌ها چرا هنوز به اجماع نرسیدن و از این روایت‌ها به دنبال چی هستن؟
13: ما با روایت‌های گوناگون سر کار داشتیم و سر کار داریم. یکی از محورهایی که در این روایت‌ها مطرح بوده و دو نیروی بزرگ رو در مقابل همدیگه قرار میداد تا زمانهایی، نیروی ملی بود و نیروی طرفدار نظام پادشاهی. نیروی ملی، نیروی چپ، نیروی دموکرات، اون چرا که در 28 مرداد رخ داد و به سقوط دکتر مصدق انجامید، کودتای آمریکایی انگلیسی میداند. در مقابل نیروهای طرفدار نظام پادشاهی اون رو کودتا نمیدونستند و به گونه ای اون رو قیام ملی میدانستند و میدانند. این نزاع با بسیاری از سندها دیگه امروزه کمترین جای ابهامی درش باقی مونده. یعنی یکی از موضوعهای اون روایتهایی که شما بهش اشاره کردید. چرا؟ برای اینکه خود آمران، خود کارفرمایان اون کودتا سالهاست که از زبان عالی ترین مقام های مسئول در آمریکا و در انگلستان به این کودتا اشاره کردند و به زیانبار بودن کودتا و به نقش دولت های خودشان در کودتای به ضد دکتر مصدق. شهریور 1379 یعنی سپتامبر 2000 خانم مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه بیل کلینتون گفت دولت آیزنهاور به دلایل استراتژیک اقدامات خود را موجه می‌دانست، اما کودتا برای توسعه سیاسی در ایران به روشنی یک پسگرد بود. اکنون به آسانی می‌توان دریافت که چرا بسیاری از ایرانیان از این مداخله آمریکا در امور داخلیشان همچنان ناخشنودند. جک استراو وزیر امور خارجه انگلیس در اسفند 87 یعنی سال 2008 گفت کمک به رضا شاه و مشارکت در کودتا علیه مصدق از اشتباهات انگلیس بود. جک استراو افزود مداخله مستقیم به همراه آمریکا در برکناری دولت منتخب و دموکراتیک مصدق در 1953 اشتباه بود. اوباما در خرداد 88 ژوئن 2009 در یک سخنرانی در قاهره گفت آمریکا در گرماگرم جنگ سرد در برانداختن دولتی در ایران نقش بازی کرد که با دموکراسی منتخب مردم بود. و در 1392 هم در اسناد سیاه که از حالت محرمانه خارج شده و آرشیو اسناد ملی دانشگاه جورج واشنگتن اون اسناد رو منتشر کرده، اینجوری می‌بینیم: کودتای نظامی که مصدق و کابینه جبهه ملی وی را سرنگون ساخت تحت نظر سیاه و به عنوان اقدامی در سیاست خارجی آمریکا انجام گرفت. یعنی بنابراین اگر در یکی از اون روایت های بین دو نیروی عمده مسئله بر سر چگونگی بودن یا نبودن، معرفی کردن، شناختن، دانستن کودتا یا ندانستن کودتا بود، امروزه دیگه این بحث محلی ندارد. و اگر که همچنان کسانی چه از گرایش های طرفدار نظام سرنگون شده پادشاهی یا گرایش های دیگری به این مسئله بپردازند، همه اسنادی که از جانب خود دولت های آمر و فرمانده کودتا صادر شده و ارائه شده در اختیار هست. بنابراین یکی از اون روایت ها دیگه اون حالت گذشته و جدلی رو نداره، اما از جنبه های دیگهی به کودتا پرداخته میشه و نه فقط در مورد روایت های گذشته، بلکه نگاه امروزی به اون کودتا بیشتر برای ما میتونه اهمیت داشته باشه که نگاه های امروزه معرفی میکنند خودشون رو و برنامه های آیندهشون رو. همونجور که خدمت شما گفتم، تاریخ همیشه تاریخ معاصره و تاریخ در میان رشته های علوم اجتماعی یکی از سیاسی ترین رشته هاست. تاریخ نویسی و تاریخ نگاری فریدون آدمیت از جنبش مشروطه ایران فرق داره با تاریخ نویسی آن دیگری و آن دیگری. بنابراین وقتی که برسیم حتی به گرایش های سیاسی و ببینیم که این گرایش های سیاسی به گذشته چگونه نگاه میکنند، نباید تنها به این اکتفا بکنیم که گویا دارند راجع به تاریخی در گذشته صحبت میکنند که ارتباطی به امروزی ما ندارد. وقتی که یکی از به اصطلاح استادان میانمایه علوم سیاسی برمیگرده و میگه که ایران مدیون شمشیر آقا محمد خان و چکمه های رضا شاه هست، نه آقا محمد خان برمیگرده نه رضا شاه. آقا محمد خان و رضا شاه امروزی در چهره رفسنجانی و در چهره قالیباف نمود پیدا میکنه. وقتی که نئولیبرال های وطنی ما که خواهان خصوصی کردن عمومی ترین ثروت های ملت ایران هستند، مصدق رو به پوپولیزم متهم می کنند و ملی کردن نصر رو بزرگترین اشتباه مصدق می دونند و بین عمومی کردن و دولتی کردن ثروت های ملی و دیکتاتوری علامت تساوی می گذارند، دو تا دروغ بزرگ می گند برای امروزه. یکی این که ملی کردن و دولتی کردن الزاماً به معنای روی کار اومدن رژیم دیکتاتوری نیست. نروژ بغل دست سوئد، نفت در اونجا ملی و دولتی است و نظام هم مشروطه سلطنتی است. و برعکس بسیاری از دولت‌ها رو در دهه 60 و 70 می‌شناسیم که سرمایه‌داری خصوصی بود، هیچ گونه رفاه اجتماعی وجود نداشت، ساختار سیاسی دیکتاتوری بود، همه هم به پشتیبانی آمریکا و انگلیس. خب دومین نکته‌ای که در این نوع گرایش نئولیبرالی وجود داره این استش که دموکراسی خواهیشون هم دموکراسی خواهی واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه با هر گونه تشکل مستقل صنفی و کارگری، با هر گونه مشارکت توده های متشکل در اداره امور مملکت، با هر گونه مذاکره سندیکاهای کارگری بر سر حقوق صنفی خودشون با کارفرمایان هم مخالف هستند و رفاه اجتماعی رو ذره‌ای قبول ندارند. دستگیری از کارگران، دستگیری از تهی دستان رو حوالت میدن به شفقت. یعنی دقیقا واژه ای رو از فرهنگ فرانسوی و انگلیسی ترجمه میکنن که در فارسی میشه شفقت. جمهوری اسلامی تلاش بسیاری کرد، تاریخ نویسان جمهوری اسلامی، فرهنگ شناسان جمهوری اسلامی تلاش بسیاری کردند که اون جنبش ملی رو و اون کودتای 28 مرداد رو دگرگونه جلوه بدهند و حافظه تاریخی مردم ایران رو تغییر بدن، موفق نشدند. روحانیان در کودتای 28 مرداد همسو با نظام شاهنشاهی بودند. آیت الله بروجردی از کودتا دفاع کرد و تبریک گفت. آیت الله کاشانی که مدتی با جنبش همراهی کرده بود پشت کرد به جنبش، همراهی کرد با کودتا. جمهوری اسلامی تاریخ دروغ ساخت، نامه دروغین منتشر کرد که گویا کاشانی روزی پیش از کودتا به مصدق هشدار داده بود که کودتا خواهد شد. سند روشن تاریخی دقیقا عکس این ادعای جعل جمهوری اسلامی رو میگه. روز بعد از 28 مرداد آیت الله کاشانی به همراه مظفر بقائی و به همراه فتح الله خان پورسرتیب نماینده خرم‌آباد لرستان به عنوان فاتحان بر ویرانه‌های خانه مصدق رفتند و خوشبختانه یکی از نادرترین سندهایی که یعنی فیلمی گرفته شده از اون حادثه وجود داره و در چند سال گذشته نشون داده شده. یعنی جمهوری اسلامی هم نتونست کودتا رو با روایت خودش توضیح بده و جا بندازه.

0: یکی دیگر از فاکتورهای مهم در کودتای 28 مرداد نقش حزب توده هم بود که اون موقع بسیار نیرومند بود و تشکلهای مختلفی رو، تشکلهای کارگری و بقیه رو سازماندهی کرده بودن. این کودتا علیه حزب توده هم بود. اما 28 مرداد سال روز دو واقعه دیگه هم هست. یکی تهاجم رژیم جمهوری اسلامی به کردستان در سال 1358 و سرکوب و کشتار مردم در سنندج و دیگر شهرهای کردستان به فرمان خمینی.
1: اشد علی الکفار رحما بینهم این توطئه‌گرها در صف کفار واقع هستند. این توطئه‌گرهای در کردستان و غیر اون در صف کفار هستند. با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، جاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند ما با اونها با شدت رفتار میکنیم. مسامحه حدودی دارد، جلب وجاهت حدودی دارد، مصالح مسلمین را نمیگذارم بین امور از مین برابر. دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه‌گر است تمام را توقیف کند و نویسندگان اونها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که توطئه می کنند و اسم حزب روی خودشون می گذارند.
0: و این صدای فاشیسم در سال 1358. یوسف اردلان از کسانی بوده است، از فعالان قدیمی که درباره همین تهاجم جمهوری اسلامی به کردستان میگوید.
2: فرمان جهاد داد خمینی، دیدیم چه فاجعه‌ای رو به بار آورد. چرا؟ برای اینکه این مردم در حال رشد کردن و میخواستن بگن که اون قیامی رو ما کردیم اینجوری میخوام باشیم. این نکته خیلی مهم بود که متاسفانه اون فاصله بین قیام تا 28 مرداد رو اینجا هم یه نکته رو باز هم اشاره کنیم برای چندمین بار. یعنی بناحق منتسب میکنن که گویا فقط مسئله ملی مهم بود، در حالی که مسئله ملی جزوه یکی از خواستهای مهمه همون شرایط دموکراتیکی بود که میرفت شکوفا بشه. حل مسئله ملی یکی از اون نقطه هاست، نه اینکه همه خود همه مسئله همون باشه و تبدیل بشه به یک شوینیزم دیگری. نه، واقعا نبود.
0: یک سال پیش از اون در سال 1357 سالگرد آتش سوزی سینما رکس آبادان که همین مقامات حکومت اسلامی پیش از به قدرت رسیدنشون با دروغ به گردن رژیم پیشین انداختن تا با بهره‌جویی از این جنایت و کشتن مردم هدفهای خودشون رو به پیش ببرن، هدف وسیله رو توجیه میکرد. محمد صفوی از فعالان کارگری جزئیاتی از آتش سوزی در سال 1357 رو توضیح میده.
3: اینجا لازمه که از سه نفر از عاملین سیاسی و سازماندهی یاد بکنیم که دو تن از اونها معلم‌هایی بودن به نام سید محمد عربی، دبیر ادبیات و فقه در دبیرستان‌های آبادان بود که بعد اسمش رو به محمد کیاوش تغییر داد و بعد از جابجایی قدرت از شاه به محمد علوی تبار تغییر داد و به هر حال می‌دونیم که در زمان جمهوری اسلامی فرماندار آبادان شد، مسئولیت پذیرفت و عضو حزب جمهوری اسلامی شد و می‌دونیم که در همون سال‌ها که انفجار دفتر حزب صورت گرفت ایشون هم اونجا بود و کشته شد. اما باز برگردیم به زمان شاه، این فرد خودش طرفدار حزب زحمتکشان دکتر بقایی بود، از جناح کاشانی، از جناح آیت الله کاشانی بود که چه نقشی در کودتای 28 مرداد داشت. به هر حال این سید محمد عربی دبیر فقه و دبیرستان‌های آبادان بود، سر کلاس‌های درس علناً به اصطلاح دفاع میکرد از اسلام سیاسی و به اصطلاح اون نظرات رادیکال اسلامی آیت الله خمینی و بعد در سالهای 53 54 55 حتی در رادیو نفت آبادان، رادیویی که زیر نظر ساواک اداره میشد و مسئولین شرکت نفت اون رو اداره میکردن، در اونجا هر جمعه برنامه به ایشون داده بودن که میومد در بسیار تحت عنوان ایده ها و اندیشه ها در حال در حوزه فقه اسلامی، انسان اسلامی و غیره صحبت میکرد و در واقع سعی میکرد به یه شکلی علی شریعتی رو کپی بکنه. و فرد دیگه‌ای که باز نقش داشت و اینها از عوامل سازمانده و فکری آتش زدن سینما رکس بودن، محمد رشیدیان بود که اینم از اعضای حزب قدیم زحمتکشان دکتر بقایی بود، از جناح کاشانی که این هم علنا در مدارس به هر حال فعالیت‌های سیاسی میکرد و این در حالی بود که ما میدیدیم فعالین چپ به خاطر یک نوشته و روزنامه به صلاح خوندن و یا کتاب خوندن زندان میشدن، ولی اینها عملا آزاد بودن در پناه شاه به فعالیت‌های سیاسیشون ادامه بدن، چرا که شاه تصور اینو داشت که اینها علیه شکل‌گیری چپ در جنوب و در شهر آبادان که در واقع یک شهر واقعا طبقاتی و به هر حال گرایش چپ داشت، اینها به هر حال میتونن پایه‌های محکمی برای به اصطلاح نفوذ چپ باشن. به هر حال این دو فرد اصلی، افراد دیگری هم بودن که در دانشکده نفت آبادان درس می‌خوندن، اینها همه اینها نقش داشتن به عنوان عامل فکری و سازماندهی افرادی که بعدها سینما رکس رو سوزوندن. از این میان هم باید به چیز یاد کنیم، از آقای سید حسین موسوی تبریزی که اینها در قبل از آتش زدن سینما رکس آبادان به آبادان رفت آمد داشتن و این هسته های اسلامی رو در اونجا سازماندهی می کردن. اینها عوامل سازماندهی بودن، عوامل فکری بودن. بعدها مشخص شد در دادگاهی که در 14 روز در آبادان برپا شد، زیر فشار خانواده ها برپا شد، حسین تکبه علیزاده که در واقع یکی از بازماندگان عوامل اجرایی بود که سینما رکس رو با آتش کشون، او خیلی شجاعانه موضوع رو مطرح کرد و هر حال دست اسلام سیاسی رو و افرادی رو که پشت این قضیه بودن رو اون به ما نشون داد و اون گفت که ایشون و 4 نفر دیگر در جلساتی که در منزل رشیدیان و کیاوش که اسم بردم ازشون برگزار می شد، در اونجا ایده آتش زدن دفاتر حزب رستاخیز یا مسئله سینماها مطرح شد. ما میدونیم که آتش زدن سینماها در برها فعالیت عذاب اسلامگرای یا اسلام سیاسی یک چیزی بود که در قبل اتفاق افتاده بود. حتی آتش زدن سیرک ها در اهواز، ما در دهه 50 سیرکی بود که از فکر میکنم کشور ترکیه بود اومده بود اینها آتش زدن، یا در آبادان سیرکی که از ایتالیا اومده بود آتش زدن و اینها را به عنوان چیزهایی که لعب هست واسه قلمداد میکردن. به همین خاطر این هسته اصلی اجرایی سینما رکس از جمله حسین تکبه علیزاده و 3-4 نفر دیگر زیر نظر محمد رشیدیان و سید حسین موسوی تبریزی که خودش بعدها شد قاضی سینما رکس، یعنی قاتل شد به اصطلاح قاضی سینما رکس، زیر نظر اون سید محمد عربی کیاوش، در واقع سینما رکس طراح آتش زدنش این افراد به عذاب اسلامگرا بودن که الان خوشبختانه بعد از 4 دهه از این ماجرا ما میبینیم که خیلی از کسانی که به هر حال طرفدار این حکومت بودن در مصاحبه‌ها و گفتگوهاشون در سالهای اخیر اقرار میکنن که این کار یعنی آتش زدن سینما رکس کار همین گروهایی بود که از طرف اسلام سیاسی به هر حال سازماندهی شده بودن. بعد از واقعی آتش سوزی سینما رکس قرار بر این نبود که کسانی که دست در اجرای شدن این جنایت داشتن قرار نبود که کسی محاکمه بشه و کسی به هر حال به دادگاه کشیده بشه و تمام طرحهایی که اسلامگرایان در اون موقع داشتن و تا بعد از انقلاب که به هر حال جا به جای قدرت صورت گرفت اینا سعی میکردن که عواملی که در آتش کشیدن سینما رکس نقش داشتن اینا را یا از کشور خارج کنن یا بیرون بفرستن و اینا. ولی طبق یه واقعی که در آبادان اتفاق میفته یکی از افراد خلافکار دستگیر میشه و در مقابل یکی از دادستانهای خیلی قدیمی آبادان قرار میگیره به نام آقای صراف یا صرافی، اگر اسم دقیقشو الان یادم نیست، ولی صراف یا صرافی قرار میگیره، میگه اگر من عامل سینما رکس آتش سوزی سینما رکس رو به شما معرفی کنم آیا تخفیفی در مجازات من قائل میشید یا نه. به هر حال توضیح میده و در واقع تلاش این دادستان قدیمی بوده که به هر حال خودش هم دلسوخته بوده، افراد همشهریش رو دیده که در آتش جزغاله شدن، به هر حال پیگیر قضیه میشه و حسین تکبه علیزاده رو دستگیر میکنه و حسین تکبه علیزاده از اونجا به زندان، به زندانی که در آبادان بود منتقل میشه و مدتی اونجا تحت مراقبت قرار میگیره بعد از بازجویی ها. و طی این دوره افرادی از کارگرانی که به سبب در آتش نشانی بودن و رژیم اونها رو به هر حال حکومت تازه تأسیس شده جمهوری اسلامی اینها رو هم متهم کرده بود که شما هم دست داشتید، اینا رو دستگیر بکنه به اضافه چند تا از افسران شهربانی از جمله سرهنگ خنیفر و یکی دیگه از افسرانی که در سلام مورد اتهام بوده اونا را دستگیر میکنن و در اونجا نگهداری میکنن. در همون مقطع یکی از دانشجوهای دانشگاه جندی شاپور اهواز که از فعالین سیاسی و چپ بود به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و به هر حال از اون اتهاماتی که از ابتدا به مخالفین میزدن فرضاً انفجار لوله های نفت و غیره و اینا دستگیر میشه و به زندان آبادان انتقال پیدا میکنه و در زندان و در اون موقع این فرد دانشجو محکوم به اعدام میشه. ولی به هر حال با پیگیری و اعتراضاتی که در شهر آبادان برگزار میشه حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل پیدا میکنه. در فاصله که ایشون در زندان بودن و حسین تکبه علیزاده هم در بخش دیگری از زندان بود، در موقعیت های حسین تکبه علیزاده می اومد پیش ایشون و در واقع وقایعی را که منجر به آتش سوزی یا منتهی به آتش سوزی سینما رکس شد را به ایشون توضیح میداد و اون هم یادداشت برداری میکرد. حالا در همین حال خانواده های قربانیان آتش سوزی سینما رکس در اداره دارایی آبادان تحصن کرده بودند و اونجا مورد حمایت مردم آبادان و نیروهای سیاسی از جمله سندیکای کارگران پروژه نفت بودند. به مرور این اطلاعات از زندان به خانواده ها منتقل می شد و از بلنگوهایی که تعبیه شده بود این اطلاعات در اختیار مردم آبادان قرار می گرفت و به تدریج مشخص شد که این کار رژیم شاه نبوده بلکه کار عوامل اسلام سیاسی و طرفداران آیت الله خمینی بوده. به هر حال این ماجرا تا 3 ماه ادامه پیدا کرده بود و اونچه که من شاهد بودم حسین تکبه علیزاده در واقع قربانی یک توطئه شده بود که بر اثر نادانی، چون میدونیم سابقش از یک خانواده بسیار فقیری می اومد و حتی به اصطلاح اعتیاد به مواد مخدر در دوره‌هایی داشته و در نتیجه از این کار و کرده خودش کاملا پشیمان شده بود، ترسی نداشت که حقایق رو مطرح بکنه. در واقع از اونجاها بود که مشخص شد که این دست در دست افرادی مثل محمد رشیدیان یا اون آقای کیاوش که اسم بردن، کسان دیگر آتش زدن سینما رکس رو سازماندهی کردن، که خود اون هم در دادگاهی که به هر حال برگزار شد تا حدود زیادی این حقایق را افشا کرد. ولی به هر حال افشاگری حسین تکبه علیزاده از طریق زندان به اون فرد دانشجو باعث شد که یک بسیج عمومی در سطح شهر انجام بشه، تظاهرات های متعددی از طرف نیروهای سیاسی، از طرف سندیکای کارگران پروژه‌ای در آبادان برگزار شد، به هر حال به کسان دیگر آتش زدن سینما رکس رو سازماندهی کردن، که خود اون هم در دادگاهی که به هر حال برگزار شد تا حدود زیادی این حقایق را افشا کرد. ولی به هر حال افشاگری حسین تکبه علیزاده از طریق زندان به اون فرد دانشجو باعث شد که یک بسیج عمومی در سطح شهر

بعد از 3 ماه اعتراضات خیابانی و به اصطلاح اعتصابات خانواده ها و تحصن اونها در اداره دارایی، دادگاه سینمارکس تشکیل شد که دادگاه به صورت زنده در شهر آبادان پخش می شد. و در واقع این 14 جلسه دادگاه به مردم آبادان نشون داد که عاملین این فاجعه چه کسانی هستند. منتها موسوی تبریزی برحال با اون شیادی آخوندی که به اصطلاح برخوردار بود، تمام این ادعاهای حسین تکبه علیزاده رو منتسب میکرد به اینکه این یه آدم معتاده، یک آدم هروئینی هست و حرفاش اعتبار نداره. در واقع در تلاش بود که دست به اصطلاح اسلام سیاسی، دست اسلام سیاسی که به خون این افراد آغشته شده بود رو پاک بکنه. در نتیجه دادگاه کسانی رو محاکمه کرد که هیچ نقشی در آتش سوزی سینمارکس نداشتن به جز حسین تکبه علیزاده که به هر حال از مجریان بودش. و وقتی که مردم خواستن که چرا از محمد رشیدیان که جز عوامل سیاسی این قضیه بود یا محمد کیاوش و چند تن دیگر دعوت نمی کنید که در دادگاه حضور پیدا بکنن، اونها با زیرکی و به هر حال با فریبکاری گفتن که اونها مریض هستن و نمیتوانن در دادگاه شرکت بکنن. به همین خاطر ما با یک دادگاه فرمایشی، دادگاه دولتی که نتیجهش از قبل مشخص بود، روبرو بودیم. این بخشی است که مربوط به هر حال افراد این به اصطلاح این دادگاه هستش و به هر حال افراد حکومتی جمهوری اسلامی. ولی نکته‌ای که باید اشاره بشه اینجا نقشیه که رژیم شاه داشت در پنهان کردن مقصرین اصلی این داستان. ما میدونیم که ساواک در تا مقطعی که آقای بختیار اومد به اصطلاح چیز شد، قدرت رو به دست گرفت، به صورت موقت ساواک به اصطلاح برقرار بود. اقدامی که رژیم شاه کرد، سعی کرد این اقدام مثلا افراد طرفدار مذهبیون رو در واقع لاپوشانی بکنه و اون رو منتسب کرد به یک فرد انسان زحمتکش عرب که به هر حال در مناطق مرزی کار میکرد به نام آشورپور. اون رو گرفتن و گفتن این مسئول آتش زدن سینمارکس آبادان هستش. و بعد که در ادامه در واقع گفتن که مارکسیست های اسلامی هم نقش داشتن، یعنی رژیم شاه این چیزها را در اون موقع هم مطرح میکرد و اینا که لاپوشانی بکنه. و دلیل این لاپوشانی رو من چند وقتی پیش مقاله میخوندم از مصاحبه‌ای که رادیو فردا در سال 1389 با داریوش همایون میکنه. میدونیم که داریوش همایون به صلاح وزیر اطلاعات در دولت جمشید آموزگار بود، ولی به هر حال انسانی بود که اومده بود بیرون، سعی میکرد حقایق رو بگه و لاپوشانی نکنه. و نشون میده حرفایی که اون میزنه، نشون میده که رژیم شاه بعد از آتش زدن سینمارکس آبادان توسط اسلامگرایا چه نقشی در به صلاح از بین بردن شواهد داشته. خبرنگار میپرسید که دیدگاهی بر این باور است که حاکمیت و حکومت شاه به این دلیل موضوع را مسکوت گذاشت که هنوز امیدوار بود بتواند با بخشهای از روحانیت به سازش و توافق دست یابد. آیا این نقد را میپذیرید؟ داریوش همایون در جواب میگوید این درست است که حکومت ایران در دوره شریف امامی کوشش کرد که موضوع مسکوت بماند و حقایق به اطلاع مردم نرسد، چون استدلال این بود که با آیات اوزام یا ازام در حال مذاکره هستیم و انتشار این خبر، یعنی انتشار این خبر که چه کسانی دست داشتن در آتش سوزی سینمارکس، موجب رنجش آنها خواهد شد. آنها کیا هستن؟ در واقع همون قاتلها، قاتلهایی که از 57 سینمارکس آتش زدن و تا امروز که قطعهای بیشماری رو مرتکب شدن. یعنی این بخش از مثلا حکومت شاه هم در اجرای عدالت و اجرای دادخواهی در واقع به این شکل مانع اجرای یک مثلا دادخواهی عادلانه شد. به هر حال نکات فراوونه آرش جان در مورد سینمارکس و من فقط به عنوان یک شاهد اینجا دارم صحبت میکنم. مطمئنا شاهدهای دیگری وجود دارن که میتونن این پرونده رو تکمیل کنن. مطمئن نکته اصلی هستش که این پرونده هنوز بازه و شامل یک بسیار دادرسی عادلانه نشده و هنوز کسانی که دست داشتن در این جنایت از جمله خود موسوی تبریزی هنوز زنده

0: هستش.
1: صحبت‌های محمد صفوی رو شنیدید، یکی از شاهدان درباره آتش زدن سینما رکس آبادان در سال 1357.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

0: نکردی.
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من سر رگ گردنم پای انگاریدم وایسا منو یادت باشه. من یه زنم تا ابدم وای میستم. از تو
3: حس می کنی، حس می کنم پلی شکسته بین ما، نمی رسم به تو، ببین کسی نشسته بین ما.

yalanoz budur səhərində, sizə salam, sizə salam gətirmişəm.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

هوش مصنوعی الان میتونه ویروس طراحی کنه و این میتونه تبدیل به سلاح خطرناک و یک روش درمانی فوق العاده بشه. تصور کنید سال 2031 شما میرید بیمارستان، یه عفونتی دارید که به هیچ دارویی پاسخ نمیده. دانشمندا میان براتون یک ویروس اختصاصی طراحی میکنن. اون ویروس حمله میکنه به باکتری و شما خوب میشه. برای سالها دانشمندا نمیتونستن همچین کاری رو بکنن، اما هفته پیش این تغییر کرد. بر اساس یه مقاله جدید از فوربس میگه که دانشمندان دانشگاه استنفورد تونستن یه مدلی رو به اسم ابا آموزش بدن که این مدل اومده میلیون ها ژنوم رو مطالعه کرده، همونجور که چت بات ها بر اساس یه عالمه پیام متنی آموزش میبینه. بعد اومده قوانین دی ان ای رو یاد گرفته و تونسته رسپی ویروس خودش رو بنویسه. وقتی تستش کردن 16 تا از اون ویروس ها فعال شدن و باکتری ایکولای رو آلوده کردن و از بین بردن. چیزی که براشون جالب بود که این ویروس ها به صورت طبیعی اصلا وجود نداشتن و کاملا جدید بودن و بعدم تونستن باکتری رو نابود کنن. اما دانشمندای هیته بیو سکیوریتی تو جانز هاپکینز گفتن این نگران کننده است، چون این متد میتونه بر علیه انسان ها هم استفاده بشه و نیاز داره که براش قوانین تصویب

زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، عیشت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

پایت در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیه‌گاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

به چشم شب یلدا زد و رفت. درد بی عشقی ما دید و دریغش آمد، آتش شوق در این جان شکیبا زد و رفت.

زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شفت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند، ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من، ای تکیگاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون بی نگاه حتی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب روز تو خورشید پا

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جای استاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، سرشار از حیات، سرشار از مرد. ما نیز گذشته ایم چون تو، بر این سیاره، بر این خاک، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاریم.

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم. دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنونانک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

چون روی می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش، می کشد موجهای نیلی چهر، جبه ای از طلای ناب بدوش. صبحگه سرد و تر در اندمها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنمها شستشو می دهد برو پیکر. صبحگه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند است و شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا. می دهد پای خود تکان، شاید چه کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون. بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر. برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که میکنند صدا، وندر آنجا کسی نمیداند که چه اشکال میشوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه، او مانده دیوانه حکایت آب. گر کسی هست یا نه ناظر قو، قو در آغوش موج هاست به خواب.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت، تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت.

0: از پس پرده نگاه کن.
1: شکران یا حبیبی، خیلی متشکرم. فقط سلام میکنم چون فکر میکنم دیگه هر چی گفتنی بود دوستان و همکاران عزیزم قبلا گفتن. اهلا و سهلا سیدتی و سعدتی. بغنی اغنیه عربیه.

0: عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

سلام، من هیوا سیفی‌زاده هستم و تا امروز درباره اتفاقاتی که در شب اجرای امارت روبرو رخ داد و پرونده‌ای که تشکیل شد هیچ صحبتی نکردم. نه برای این که حرفی برای گفتن نداشتم، به این دلیل که ترجیح دادم پرونده مسیر قانونی خودش رو طی بکنه و دفاعیات هم توسط وکیل در مراجع قضایی مطرح بشه. سالهاست که در حوزه موسیقی ایرانی فعالیت میکنم، آواز ایرانی میخونم و تدریس میکنم. همه این سالها علیرغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگی مصرفش کردم. در شب اجرای امارت روبرو، همون چند دقیقه کوتاهی که قبل از به هم خوردن برنامه و بازداشتم روی صحنه بودم، چند بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم. اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه، من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تأثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخصه. اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه. من ادامه مسیر پرونده رو به صورت قانونی و به همراه وکیلم پیگیری می‌کنم و در نهایت منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه تجدید نظر می‌مونم.

0: چهای مهدا.
1: گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می

کنم زلفانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در

0: سلام به شما. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به یه مقاله خیلی تکان دهنده.
1: بله، مقاله از آروا مهدوی در گاردین با این عنوان صریح: شما در زمان نسل کشی غزه چه کردید؟ یه سوال خیلی مستقیمه، نه؟ از خود خواننده میپرسه.
0: کاملا میپرسه وقتی نسلهای بعد با وحشت از این اتفاقها بخونن و بپرسن چطور گذاشتیم جلوی چشم همه این اتفاق بیفته، جواب ما چی میتونه باشه؟
1: و مقاله خب به واکنشها، سکوتها و البته مسئولیتها نگاه میکنه.
0: بله، به خصوص روی این تمرکز داره که به نظر نویسنده این انتقادات و تغییر موضع‌هایی که اخیراً تو غرب میبینیم خیلی دیره، خیلی دیر هنگامه.
1: دقیقاً، انگار بیشتر برای، حالا چطور بگم، حفظ ظاهر تا یه واکنش واقعی. اونم وقتی که ابعاد فاجعه انسانی در غزه خب دیگه غیر قابل تصوره.
0: خب بذارید یکم بازش کنیم این نگاه رو. نویسنده میگه حالا که غزه به قول خودش با خاک یکسان شده، یه قبرستان دست جمعی شده، تازه بعضی صداهای منتقد تو غرب دارن بلند میشن.
1: آره، مثلا اشاره میکنه به کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه، کانادا که تهدید به واکنش ملموس کردن، یا مثلا تغییر لحن بعضی چهرهای رسانه‌ای مثل پیرز مورگان رو مثال میزنه،
0: که در به چالش کشیدن سخنگویان اسرائیلی یک کم، فقط یک کم جدی‌تر شدن.
1: یک کم. ولی نکته کلیدی نویسنده اینجاست که میگه اینا فقط پوشاندن رد پاست، یه جور مخالفت نمایشی.
0: یعنی تأثیر واقعی نداره به نظرش؟
1: نه، تأکید میکنه این حرفا هر چه قدم قشنگ باشن نمیکنن بچهای مثل هند رجب 5 ساله رو برگردونن،
0: که گزارش شده ماشینشون با 335 تا گلوله هدف قرار گرفته.
1: وحشتناکه. یا اون امدادگرانی که طبق مقاله اعدام شدن و تو گورای کم عمق پیدا شدن. این انتقادهای دیرهنگام نمیتونن اون بیمارستانا، مهد کودکا، دانشگاهایی که نابود شدن رو برگردونن. که
0: نگاه خیلی سنگینیه و نویسنده پا رو از این نقد کلی هم فراتر میذاره. درسته؟ انگشت اتهام رو مستقیم میگیره.
1: بله، خیلی بیپرده. از این اتفاقا به عنوان نسل کشی نام میبره و بعدش اسم میاره.
0: اسم کیا رو؟
1: میگه نسل کشی بایدن هریس، نسل کشی ترامپ وانز در آمریکا، یا نسل کشی کیر استارمر و دیوید لامی در بریتانیا.
0: یعنی مسئولیت مستقیم سیاسی قائل میشه.
1: کاملا. و حتی فراتر میره، میگه نسل و کشی مدیر عامل مایکروسافت ساتیا نادلا و نسل و کشی رسانه های جریان اصلی.
0: استدلالش چیه برای این اتهامات سنگین؟
1: خب استدلالش اینه که بدون اون چیزی که اسمش رو میذاره انسانیت زدایی سیستماتیک از فلسطینی‌ها توسط رسانه‌های غربی
0: و البته سرکوب صدای حامیان فلسطین.
1: دقیقاً. و تکرار اون دروغ‌ها مثل داستان سربریدن نوزادان توسط حماس که هیچ وقت هم تایید نشد، وضعیت اصلا به اینجا نمی‌رسید.
0: و بعد میرسه به اون تضاد تکان دهنده بین این سطح از به قول نویسنده همدستی در بالا و هزینه‌ای که مردم عادی دادن.
1: آره، نکته مهمیه. میگه در حالی که صاحبان قدرت، حالا به تعبیر اون، همدست بودن، این مردم عادی بودن که هزینه اعتراض رو پرداختن.
0: مثال هم میزنه؟
1: بله، از دانشجویی مثل لوغان روزوس میگه که چون تو جشن فارغ التحصیلیش از فلسطین دفاع کرد، مدرکش رو بهش ندادن. یا بازیگری مثل ملیسا باررا که از کارش اخراج شد.
0: و این رو توی یه بستر تاریخی هم قرار میده انگار.
1: دقیقاً، به سابقه طولانی به حاشیه راندن روایت فلسطینی اشاره میکنه. مثلا سرکوب بحث درباره نکبت، یعنی اون فاجعه آوارگی فلسطینی‌ها در 1948، یا نادیده گرفتن مرگ فعالانی مثل ریچل کوری تو سال 2003.
0: پس با همه اینا حرف نهاییش چیه؟ امیدی به جبران هست؟
1: راستش نویسنده خیلی صریح میگه برای عدالت واقعی شاید دیگه دیر شده باشه. خیلی ویرانی به بار آمده.
0: اما
1: برای پاسخگویی هنوز دیر نیست. تأکید میکنه که باید جنایات دقیقاً مستند بشن، باید کشته شده ها درست شمرده بشن.
0: یعنی آمارای رسمی کافی نیستن؟
1: میگه نه، رسانه ها نباید فقط آمار رسمی رو تکرار کنن، باید به مرگ های ناشی از گرسنگی، بیماری، نبود سرپناه هم توجه کنن که آمار واقعی رو احتمالاً خیلی خیلی بالاتر میبره.
0: و در نهایت یه پیام مستقیم هم داره برای مخاطبی که در غرب زندگی میکنه. بله، خیلی مستقیم به شما میگه این اتفاق ها به گفته نویسنده به نام شما، با پول مالیات شما و با کمک رهبران شما داره اتفاق میفته. خیلی تکان دهنده است این جمله. و بعد میپرسه آیا صداتون رو بلند کردید؟ تأکید میکنه که سکوت بی‌طرفی نیست، یا یادآوری میکنه که چطور نمایندگان منتخب شما تو کنگره آمریکا برای حمایت از اسرائیل کف زدن. واقعا سوال خیلی خیلی سنگینی رو در پایان برای هممون باقی میذاره. وقتی آیندگان از ما بپرسند در این لحظه تاریخی شما چه کردید، پاسختون چی خواهد بود؟ و شاید بهترین پایان بندی همون نقل قولی باشه که خود نویسنده از مارتین لوترکینگ جونیور میاره: در نهایت ما نه سخنان دشمنانمان بلکه سکوت دوستانمان را به یاد خواهیم آورد. یه فکر عمیق که با شما میمونه تا بیشتر بهش فکر کنید.
1: و یه مقاله‌ای که این نوشته‌ها رو به امروز وصل میکنه: خشم از بی‌عدالتی‌های تاریخی و همزمان یه جور پذیرش تلخ واقعیت. یه نامه از روزا لوکسامبورگ مال سال 1917.
0: نکته اصلی همینه، یعنی میخوایم ببینیم چطور این ایده حساب‌های تسویه نشده تاریخ که لوکسامبورگ میگه و توی این تحلیل هم روش تاکید شده، چطور میتونه به ما کمک کنه وضعیت‌های دردناک امروز مثل فاجعه انسانی توی غزه رو بهتر بفهمیم. یه جورایی دنبال پژواک تاریخ تو زمان حال خودمون میگردیم.
1: لوکسامبورگ توی اون نامه معروفش، یعنی نامه 1917، وقتی داره از خوندن درباره نابودی سرخپوستای آمریکا حرف میزنه، یه خشمی رو توصیف میکنه که تقریبا آدم اسم میکنه قابل کنترل نیست. مینویسه از درد میلرزیده، آرزو میکرده کاش میشد اون اسپانیایی ها، اون آنگلو آمریکایی ها رو زنده کرد تا همون شکنجه ها رو تحمل کنن. این حس خیلی آنی و شدید در برابر ظلم تاریخی. خوندن اینها کنار هم نشون میده این حس چقدر میتونه برای شما آشنا باشه، اینطور نیست؟
0: کاملاً، بله بله. و تحلیلی هم که داریم روش کار میکنیم دقیقاً به همین اشاره میکنه. این حس بیقدرتی، این خشم شدید در برابر بی‌عدالتی‌های بزرگ تاریخی، این چیزیه که خب گفته میشه خیلی ها امروز وقتی با خبرهایی مثل وضعیت غزه روبرو میشن تجربهش میکنن. انگار لوکسامبورگ 100 سال پیش داشته مستقیم به حس و حال امروز شما واکنش نشون میداده.
1: آره، ولی نکته جالب و شاید سخت ماجرا همینجاست. چون لوکسامبورگ بلافاصله بعد از اینکه این خشم شدید رو میگه، با یه صداقت خیلی نمیدونم بیرحمانه میگه. میگه این خشم و طغیان علیه بشریت بی‌معنا و حتی کودکانه است. میگه تاریخ اینجوریه. حسابرسی عادلانه هیچ وقت اتفاق نمیفته و باید همه چیز رو همینطور پذیرفت. این کنار هم بودن خشم شدید و پذیرش سرد واقعا تکان دهنده است.
0: دقیقاً، نکته حیاتی همینه. و تحلیل ارائه شده هم تأکید میکنه که این صرفاً یه نتیجه گیری ناامیدانه نیست. دو تا جنبه کلیدی توی نگاه لوکسامبورگ هست که نباید ازش غافل شد. اول اینکه بفهمیم عدالت تاریخی اگه اصلاً وجود داشته باشه، یه روند خیلی کنده، پر از دست اندازه. دوم، و این شاید مهمتر باشه، یه باوری، یه امیدی اون زیر هست به اینکه حتی تو تاریک ترین لحظه ها امکان ظهور چیزی فوق‌العاده بزرگ و قهرمانانه وجود داره. یه دگرگونی ناگهانی، انگار یه عصای جادویی این وضعیت رو تغییر بده. این فقط امید الکی نیست، اشاره به پتانسیل اقدام جمعی انسانه.
1: خب، این نگاه دوگانه، یعنی پذیرش تلخی ها و همزمان امید به تغییر، برای شما که امروز با اخبار سخت دنیا درگیر هستید چه معنایی پیدا میکنه؟ بر اساس این تحلیلی که داریم به نظر میاد نگاه لوکسامبورگ هم میتونه یه جور تسلی باشه، هم یه هشدار. تسلی از این جهت که خب این حس‌های پیچیده و متناقض طبیعیه، بخشی از تجربه انسانیه وقتی با تاریخ روبرو میشیم. و هشدار از این بابت که نباید توی خشم و انتقام موند یا بدتر از اون به بی‌عدالت عادت کرد.
0: بله، و این شما رو میرسونه به یه پرسش اساسی. پس راه درست چیه اگه نه فقط خشم و نه فقط پذیرش؟ برداشت ما از این تحلیل اینه که جواب توی چیزی فراتر از واکنش‌های لحظه‌ایه، یعنی در تلاش برای ساختن یه آگاهی جمعی و مبارزه انسانی و اجتماعی پایدار، همون چیزی که شاید لوکسامبورگ اسمش رو میذاره افق بزرگ و قهرمانانه، یعنی تلاش برای تغییر اون شرایطی که اصلا این بی‌عدالتی‌ها رو می‌سازن. در نهایت چیزی که این متنها جلوی روی شما میذارن یه تنش دائمیه. چطور میشه واقعیت تلخ تاریخ و اون حسابهای تصفیه نشده رو پذیرفت اما همزمان امید به تغییر و باور به قدرت عمل انسان رو زنده نگه داشت؟
1: و شاید پرسش آخری که میتونید با خودتون داشته باشید این باشه، اون افق بزرگ و قهرمانانه که لوکزامبورگ حتی تو دل تاریخی بهش چشم دوخته بود، توی دنیای پیچیده امروز برای شما چه شکلی داره؟ چطور میشه فراتر از اون خشم و ناامیدی اولیه برای نزدیک شدن بهش تلاش کرد؟ این خب یه میدونه برای تأمل شخصی.
2: حالا که میخواین مغزتون رو از آلزایمر محافظت کنین، قدرت شنواییتون رو چک کنین. سلام، من محترم دکتر رانیر ساینس دارم. حالا بهتون میخوام بگم که تحقیقات جدید و متعددی نشون دادن که کم شنوایی و مخصوصا کم شنوایی که کاری در موردش نکنیم، بزرگترین عامل در کنترل ما هست که میتونه منجر بشه به بیماری آلزایمر و میتونه آسیب مغز رو بیشتر کنه. و حتی توی یه تحقیق که بیش از 1000 نفر رو دنبال کردن، فهمیدن که کم شنوایی بزرگترین عامل افت عملکرد مغز. هرچی قدرت شنوایی ضعیف‌تر باشه، افت عملکرد مغز هم سریع‌تر توی این اشخاص اتفاق میفته. حالا دلیلش هنوز یه کمی نامفهومه، ولی 3 تا تئوری هست. تئوری اول اینه که وقتی مغز دائما باید زور بزنه تا صداهای نامفهوم یا خفه شده رو تشخیص بده و کلمه از توشون در بیاره، اتفاقی میفته بخش عظیمی از منابع توجهش رو مثلا باید صرف فقط شنیدن و فهمیدن کلمات بکن، به جای اینکه اون منابع رو برای فکر کردن و یادگیری مثلا استفاده کن. دومین طور اینه که شما وقتی که از یک سری پتوه ها توی مغز استفاده نمی کنین برای این که شنواییتون اونقدر خوب نیست، خب اون پتوه ها شروع می کنن از بین رفتن یا مغز دیگه ازشون استفاده نمی کنین، شروع می کنن کوچکتر و کوچکتر شدن و این باعث میشه که مغز کوچکتر و کوچکتر بشه و آسیب مغز برسه. و سومی اینه که کم شنوایی و این که درست نتونیم ارتباطات اجتماعی منو نگه داریم و درست با دیگران صحبت کنیم، میتونه باعث انزوا بشه، میتونه باعث باشه که ما خیلی ارتباطات اجتماعی منو بهشون نرسیم. و میدونیم که تحقیقات نشون دادن که در افرادی که ارتباطات اجتماعی سالم ندارن، در این افراد خطر آلزایمر حتی بیشتره. و باز تحقیقات نشون دادن که افرادی که از سمعک استفاده میکنن برای اینکه جبران کنن و شنواییشون دوباره روندش رو برن بالا، در این افراد خطر آلزایمر باز کمتر و کمتر میشه. پس اگر که احساس میکنین که شنواییتون کمی کمتر شده، جدیش بگیرین، از سمعک نترسین، خجالت نکشین و حتما استفاده کنین، برای اینکه این یه راهکار خیلی مهمه برای سالم نگه داشتن مغز در طول عمر.

0: از روایت ها و پیام هایی که شهروندان بعد از وصل دوباره اینترنت هرچند محدود داشتن، اینترنت برگشت اما نه برای همه. با بازگشت محدود اینترنت آنچه کاربران میگویند یک نکته را روشن کرده. مثلا فقط وصل شدن اینترنت نیست. مردم از یک اینترنت گسترده وارد چیزی شدند که بسیاری اون رو فیلترنت می نامند. جایی که فیلترینگ همچنان پابرجاست، مسیرهای ارتباطی کاملا باز نشده و دسترسی آزاد برای بخش قابل توجه از کاربران هنوز وجود نداره. در عمل اینترنت برای همه یکسان برنگشته. بخشی از جامعه هنوز با محدودیت، کندی و مسیرهای بسته روبروست و دسترسی پایدار و امن به اینترنت همچنان یک مطالبه جدی باقی مونده. بخصوص امروز سانسور یعنی کندی اینترنت، یعنی پهنای باند رو کم بکنی. اون خودش اینو سانسور وحشتناکه. به هر حال اینترنت وضع شده، هرچند محدود، اما فرصتی شده برای اینکه پیام‌های بیشتری بیاد از شهروندان که احساسات، تجربیات خودشون رو درباره جنگ و قطع اینترنت بیان کردن. این برای مستندسازی هم به درد میخوره. بازاندیشی انتقادی در روزهای جنگ. بسیاری از این پست‌ها لحنی آشکارا ضد جنگ داره و در برابر عملکرد بعضی رسانه‌های جنگ طلب و کسایی که موضع گرفتن که از حملات نظامی ایران حمایت بکنن یا از اون استقبال بکنن. میشنویم چند تا از این روایت ها رو.
1: اول جنگ شور و شوق زیادی وجود داشت چون مردم خشم فوق‌العاده‌ای داشتن و با کشته شدن علی خامنه‌ای این خشم به خوشحالی بی اندازه تبدیل شد. وقتی جنگ شدت گرفت و تهدید به زدن زیرساخت‌ها مطرح شد، تعداد نسبتاً زیادی از مردم ناراضی بودند. عده‌ای هم می‌گفتند که کشور با این حکومت نابود شده و دیگر فرقی برای ما ندارد. عملاً همه در خانه مانده بودند و کاملاً ناامید. ناامیدی وقتی بیشتر شد که بسیجی‌هایی که بعد از دی ماه سکوت کرده بودند، جرأت پیدا کردند در خیابان خود را نشان دهند. ترافیک شدید درست کردند و پرچم تکان دادند. این واقعا اعصاب مردم را در خیابانها خرد می کرد. جو کنونی کشور ناامیدی مطلق است. من در زندگیم چنین جو ناامیدی ندیده بودم. مردم دارند سعی می کنند زندگی خودشان را داشته باشند و یک جوری فقط از شرایط فرار کنند. هیچ کس دیدی باینده ندارد. اسرائیل و آمریکا جنایت جنگی کردند ولی مردم متوجه این هستند که با 30,000 بمب اگر می‌خواستند مثل غزه آدم بکشند، خیلی‌های دیگر هم کشته می‌شدند. در نهایت این پروپاگاندای جمهوری اسلامی که مردم را به سوی خودشان نشان می‌دهد، درست نیست. فقط مردم این مدت به زور خفه شده بودند و راه ارتباطیشان بسته شده بود. در حال حاضر اکثریت مردم مقصر حمله بیگانه به کشور را جمهوری اسلامی می دانند و از جنایت هایی که قبل و در حین جنگ علیه مردمش انجام داده بیشتر از همه شاکیند. شاید اسرائیل جنایت کرده باشد ولی عامل باز شدن پای آنان به اینجا این حکومت است. الف از ایران. بعد نزدیک 3 ماه وصل شدیم، این جنگ چه فایده‌ای برای مردم ایران داشت؟ حکومت همان است، چیزی تغییر نکرده جز اینکه مردم بدبخت و بیچاره تر شده اند و گرانی بیداد می کند. دارو پیدا نمی شود. آن طرف آبها در این 90 روز که اینترنت قطع بود کار و زندگیشان را داشتند. ولی ما چه؟ کاش کار را تمام می کردند و باج به جمهوری اسلامی نمی دادند. خسته ایم، خسته. هیچ بعید نیست فردا باز اینترنت قطع شود. روایتی دیگر، آنچه در روزهای قطع اینترنت به شهروندان گذشت. ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم. تهران، خیابان، زندگی. وقتی اینترنت قطع بود و جهان فکر میکرد ما خاموش شده ایم، ما تازه همدیگر رو پیدا کرده بودیم. ما بودیم واقعی تر، نزدیک تر و خشمگین تر از همیشه. در کافه ها، در خیابان ها، پشت میزهای کوچک و فنجان‌های سرد شده. ساعت‌ها درباره همه چیز حرف می‌زدیم، از جنگ تا انقلاب، از فروپاشی تا ساختن دوباره. ما یاد گرفتیم بدون اینترنت هم می‌شود شبکه ساخت، شبکه‌ای از آدم‌ها، امیدها و صداهایی که حاضر نبودند تسلیم سکوت شوند. وقتی شما نبودید ما کنار هم ماندیم. ما اخبار را دهان به دهان منتقل کردیم، ترس را تجزیه کردیم، خشم را به گفتگو تبدیل کردیم و از دل ناامیدی ایده و ابتکار بیرون کشیدیم. روزمره ما در جنگ اینگونه گذشت. با استراب بیدار می شدیم، با صدای انفجار خبر می گرفتیم، با قطعی اینترنت از جهان حذف می شدیم، اما در همان حذف شدن همدیگر را پیدا می کردیم. ما در کافه‌ها پناهگاه ساختیم، نه برای فرار، برای فکر کردن، سازمان دادن، امید ساختن و زنده نگه داشتن جامعه. حرف از پایان جنگ می زدیم، از مقاومت اجتماعی، از اینکه چطور می شود از دل این ویرانی آینده ای انسانی تر بیرون کشید. وقتی شما نبودید ما فقط دوام نیاوردیم، ما قوی تر شدیم.
0: و یک روایت دیگر از بهمن دارالشفا.
1: بهمن دارالشفا: در دوره جنگ در تهران بودم. اوضاع تقریبا همان بود که در این گزارش نوشتم، با این تفاوت که هرچه جلوتر رفتیم استرابمان بیشتر شد که این وضع تا کی قرار است ادامه پیدا کند و چند نفرمان قرار است در اثر این موشک ها بمیرد یا خانه های من را از دست بدهیم. شیشه خانه ما هم مثل خیلی خانه های دیگر شکست. خوشبختانه کسی آسیب ندید. نگرانی اقتصادی هم روز به روز بیشتر می شد. جنگ موقتا تمام شد ولی تا چند هفته همین اینترنت نصف نیمه را هم وصل نکردند تا مصیبت بیکاری و فقر گسترده تر و عمیق تر شود. با این وضع محاصره و فولاد و پتروشیمی و غیره نمیدانم اوضاع تورم در ماه‌های آینده چه خواهد شد. فعلا که هم مقام همه من مصروف این است که ماه را به آخر برسانیم. فکر و انرژی من هم در این مدت بیشتر از هر چیزی متوجه سر پاه نگه داشتن کتاب فروشی بود که خوشبختانه تا اینجا موفق شده ایم و چراغمان روشن است. قبلا چند بار نوشتم و باز هم می نویسم که من همیشه مخالف جنگ بودم و هنوز هم هستم. جدا از دلایل اخلاقی و غیره، اصولا جنگ را راهی برای رسیدن به اهداف جنبش مردمی ایران نمی دانم. ولی این هم روایت درستی نیست که بگوییم فقط یک سری خارج نشین سلطنت طلب طرفدار جنگند و برای مردم ایران بمب و موشک می‌خواهند. خیلی ها را دیدم که همه جنگ هم در تهران بودند و حتی شاید خانه هایشان هم از جنگ آسیب دیده و باز هم موافق جنگ بودند و حتی امروز هم منتظر حمله دوباره آمریکا و اسرائیلند. حتما کسانی از طرفداران جنگ الان دیگر طرفدارش نیستند، که به نظرم اصلی ترین دلیلش این است که جنگ به سقوط جمهوری اسلامی منجر نشد. ولی اینکه فکر کنیم بساط این تفکر جمع شده به نظرم درست نیست. تا وقتی 30 سال هست که هست و شدیدتر هم شده و امیدی به بهبود نیست که اصلا نیست، این راه ها طرفدار دارند. چشممان را رویشان نبندیم. نمیگویم تاییدشان کنیم ولی ببینیمشان.
0: و روایتی دیگر از جدایی ها تا همدلی ها.
2: مدت واقعا داغون شدم. انواع و اقسام مریضی ها رو گرفتم. از کار و زندگی افتادم. انگار یه دفعه بخش بزرگی از آدم هایی که فکر می کردم دوستم هستند یا حداقل یه ذره انسانیت و همدلی مشترک بینمون وجود داره ازم جدا شدند. به کشته شده های دی نگاه می کردم و زار می زدم. به زندگی های نابود شده، به مادرها، به جان عزیز بچه های میناب، به بدن هایی که زیر آوار جنگ و بمب له شده بودن نگاه می کردم و فرو می ریختم. به باعث و بانیش لعنت می فرستادم، به جنگ لعنت می فرستادم، به هر کسی که برای خون و مرگ هورا می کشید. ولی بدتر از خود این درد تنهایی وسطش بود. این بار برخلاف همه جنبش ها و بحران های قبلی حتی یک نفر نبود که دل داریم بده. در حالی که من برای جنگ گریه می کردم، بعضی از نزدیکترین آدم های زندگیم حتی همسرم از ذوق بالا و پایین می پریدن. با من جوری رفتار می کردن انگار دیوانم، انگار زیادی احساساتیم، انگار نمی فهمم، انگار انسان بودن و ترسیدن از خون و کشتار شده بود نشونه حماقت. مدام در تمام جمع‌ها تحقیر می شدم. شب اول فراخوان وقتی کشتار شد فقط یه استوری گذاشتم و نوشتم نرید دارن می کشن. هنوز صدای اون هجوم تو گوشمه. موجی از فحاشی و تحقیر از دوست و آشنا و غریبه ریخت رو سرم. احمق، بیشعور، اسکل، چپول نفهم، استوری رو پاک کن. مگه نمیبینی شاهزاده فراخوان داده؟ راوی شجاعت باش، نترس. بذار برن، موش ندوونین. و من فقط مات مونده بودم که این آدم ها همونایی هن که تا دیروز فکر میکردم آزادی و انسانیت براشون مهمه؟ استوری رو پاک نکردم. بعدش پیج اصلیم رو نابود کردن. موج توهین و فحاشی مدام می اومد سمت من. من زیر پتو گریه می کردم. از وحشت اوق می زدم. بدنم می لرزید و همزمان آدم هایی رو می دیدم که وسط همون فضای خون و مرگ در خیابون غر می دادن و هیجان زده بودن. خدای من، ما چرا انگار از دو سیاره مختلف اومده بودیم؟ من سوگوار بودم، طرد شده بودم، غم زده و مبهوت بودم، هم از جنایت‌های جمهوری اسلامی، هم از ذوق و هیجان بخشی از اپوزیسیون برای نزدیک شدن به جنگ و خشونت. شاید برای همین هنوز هم نمیتونم بفهمم چطور بعضی آدم‌ها اینقدر راحت از کنار مرگ، خون و فروپاشی زندگی بقیه رد میشن فقط چون فکر میکنن شاید آخرش قدرت سیاسی مورد علاقه خودشون به صحنه برگرده. خیلی تلاش کردم این مدت بفهممشون، ولی ماها انگار از دو سیاره متفاوت واقعا اومدیم.

اینم از صفحه فیسبوکی خانم زهرا باقری شاد. در توییتر خواندم که یک نفر نوشته بود از هشتک میدونستید برای به روزرسانی عزیزانی که از ایران به اینترنت وصل میشوند استفاده کنیم. میدونستید علی حسین قاضی زاده کارمند اینترنشنال از ترامپ خواست بر سر مردم ایران بمب اتم بریزند؟ میدونستید رضا پهلوی کشته شدن سربازان آمریکایی را تسلیت گفت اما درباره کشته شدن کودکان مدرسه میناب گفت جنگ تلفات دارد؟ میدونستید مسیح علی نژاد در گفتگو با یک رسانه آمریکایی به زبان انگلیسی کشتار کودکان میناب را توجیه کرد؟ میدونستید برخی دیگر هم مثل او این کار را کردند؟ مثلا شکریا برادوست کارشناس صدای آمریکا در کنگره آزادی ایران در لندن گفت این کودکان اگر امروز با جنگ نمیرند فردا از فقر میمیرند؟ میدونستید غنچه حبیبی آزاد خبرنگار بی بی سی انگلیسی در مقاله گفتمان بمباران هسته‌ای علیه ایران را ترویج کرد؟ میدونستید بخشی از اپوزیسیون با افرادی مثل عبدالله مهتدی و محسن مخملباف و اکبرین که در نامه از ترامپ درخواست کرده بودند به ایران حمله کند برای آینده دموکراسی در ایران به گفتگو نشستند؟ گفتگو با جنگ طلبان؟ میدونستید وقتی شما زیر بمباران آمریکا و اسرائیل و فضای امنیتی و سرکوب حکومت بودید بخشی از اپوزیسیون شروع کرد به برنامه ریزی برای فردا ایران، ایرانی که شاید اصلا فردا نمی بود؟ میدونستید جنگ طلبان پرچم اسرائیل را در تظاهرات بالا بردند وقتی ما در سوی کودکان میناب عزادار بودیم، رقصیدند و فریاد زدند ترامپ ما متشکریم؟ میدونستید عباس میلانی گفت که این جنگ مثل عمل جراحی برای خارج کردن توده سرطانی است، اما نگفت چرا مردم باید هزینه این جراحی را بپردازند؟ میدونستید برخی رسانه ها عکس و اسم بیمارستان های برخی شهرهای ایران را منتشر کردند و نوشتند که اینها محل مخفی شدن نیروهای سپاه است، بیمارستان هایی که برخی از شما شاید در آنها کارهای درمانیتان را میکردید؟ میدونستید بخش قابل توجهی از فعالان شناخته شده ی حقوق بشر و فمینیست و سیاسی و غیره درباره جنگ سکوت کردند؟ چراغ پروفایل چه پیجاها که خاموش ماند تا مبادا در نقد حمله نظامی بنویسند؟ میدونستید بسیاری از جنگ طلبان هنوزم پشیمان نیستند، هنوزم فکر میکنند مدرسه میناب را آمریکا نزد یا اگر زد به این دلیل بود که سپاه در آن مقر ساخته بود، در حالی که گزارش‌های رسمی آمریکایی حتی این ادعا را رد میکنند. میدونستید به ما که عزادار کشته شدن هموطنانمان بودیم و نگران تخریب زیرساخت‌ها میگفتند زیرساخت؟ خوش برگشتید. سربلندی و مقاومت شما آرزوی ماست. امیدوارم مسیر آزادی را از آبادی و صلح طی کنید. و بالاخره این رو هم نرگس صرافیان نوشته. برگشتیم ولی امید و دلخوشی با ما برنگشت. برگشتیم از روزهایی که تاریک بود. خیلی تاریک. برگشتیم اما ذوقمان برنگشت. بیزوغ شده ایم و معنای حقیقی زیستنمان را از یاد برده ایم. بخشی از هویت و روایت ما را قطع کردند. این جایی که وصلمان کردند از یک جا به بعد ماست. ما سردرگمیم و یادمان رفته چه داشتیم، چه کار میکردیم و باید چه کار کنیم و از کجا باید کلاف تکه تکه شدن زندگی را سرهم کنیم و ادامه دهیم.

0: سلام به شما، خسته نباشید آقای درآقا فردین آقا سعید، مرسی زحمت میکشین، قدردان زحماتتون هستیم. همیشه میگیم که آقا سعید همیشه میگه که خوبه که شنونده بیان و تجربه های خودشون اگر از ایران چیزی میدونم بگم، و من هم فقط به خاطر همین مزاحم شدم. من تونستم بعد از حدود یک ماه و نیم با برادرم پریروز صحبت بکنم، البته ایشون به کشور دیگه رفتن برای کار، کشور همسایه، اونم به خاطر نبود کار مجبور شدن که برن، و حدود اون یه ماه و نیم من نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم تا اینکه اومدن به این کشور همسایه دوباره برای کار و تونستن یه سری حقایقی که تو ایران اتفاق میفته تو این مدتی که اونجا بوده رو برای منم بازگو کنه. اولش خیلی به حالت شوخی برگشت بهم گفت میدونی که من خیلی تخم آفتاب گردون دوست دارم. گفتم بله میدونم. گفت ولی این دفعه نمیتونستم بخرم به خاطر اینکه شده کیلوی 1,000,000 تومان تخمه آفتاب گردون که به صورت تو همون مملکتم تو میشه 1,000,000 تومان، و دولت اومده اسکناس های 0.5 میلیون تومانی و 1,000,000 تومانی چاپ کرده. یعنی الان یه دونه اسکناس شما دستتون میگیرین 1,000,000 تومان، قشنگ 10 تاشو که بذاری تو جیبه 10 میلیون تو جیبته، ولی یه خرید ساده که بری بکنی و برگردی اون 10 میلیون رفته، و حالا شما حساب بکنی که خط فقر رو با این بیکاریایی که به وجود اومده. از این قسمت طنز و ایناش که گذاشتیم میگفت خیلی خیلی خیلی وضع خرابه، تنها چیزی که مردم الان تمرکز دارن فقط اینه که بتونن نون یا غذا تهیه بکنن ببرن سر سفره خونشون، یعنی هیچکی به هیچ چیز دیگه این نمیتونه فکر بکنه حتی اگر بخواد. تمرکز فقط این شده که بتونن ارزاق روزانهشون رو تهیه بکنه، و اونم نه اینکه هر چیزی، گوشت و مرغ و ماهی، اینا که خب میدونیم باید فراموش کنیم، خیلی چیزای بیسیک و خیلی چیزای معمولی رو، یعنی هم از روز از صبح که پا میشن تا شب فقط همه غمشون اینه که بتونن یه نون تهیه بکنن بذارن سر سفره خانوادهشون و روزگارشون رو بگذرونن. و خیلی از ایرانی ها مثل برادر من الان مجبور شدن برن کشورهای همسایه کار بکنن، کشوری که قبلا محتاج ما بودن و از ما به قول معروف تغذیه می شدن، و الان بچه ها باید جوانای ما برن اونجا با شرایط خیلی سخت و حقوق خیلی پایین کار بکنن که اون پولو تبدیل بکنن و بیارن خرجشون رو توی مملکت خودشون بگذرونن. و همین، فقط این چیزی که واقعا به چشم دیده بود، خودش اومده بود و بسیار ناراحت بود، بسیار غمگین بود از این وضعی که اتفاق افتاده. وقتی رو راست ازش پرسیدم، گفتم جنگ چی امیر جان، جنگ چی؟ گفت نه، ملت دیگه با جنگ موافق نیستن، از جنگ خسته شدن. شاید اول گول خورده بودن و فکر میکردن که آره شاید جنگ بتونه کمک بکنه، ولی الان وقتی دیدیم که وضع دو ست چندان بدتر کرده، تقریبا میتونم بگم تمام کسایی که من میشناسم و مردمی که باهاشون صحبت میکنم هیچ کی طرفدار جنگ نیست و جنگ خستن از خرابی ها، از بیکاری ها و از قیمت ها. اینه که نمیدونم، امیدوارم که یه راهی، یه گشایشی بشه و مردم انقدر نخوان از صبح تا شب بدون فقط اینکه دغدغه اینو داشته باشن که چجوری نون تهیه کنن بذارن سر میز خانوادهشون، و بسیاری از پدرها مادرها شرمنده بچه‌هاشون میشن و بچه‌های جوان مجبورن که مهاجرت کنن، کار کنن و پول ببرن سر خونه زندگیشون. وقتتون رو نمیگیرم، این تجربه بود که گفتم با شما هم قسمت.
1: خیلی کار خوبی کردید گفتید. برحال بر مبنای همین تجربیات میدانی هست که تحلیل ها واقعی تر میتونه بشه.
0: دقیقا چون این چیزی که دیگه نه سانسوری توش بوده، نه دنیای مجازی، این صحبت دو تا برادر بوده با هم دیگه تلفنی بعد از 70 روز.
1: گزارش امروز توی روزنامه شرق منتشر شده، عنوانش اینه: تهران شهر جیوای خالی. یه گزارش میدانی داده از لایه های پنهان فقر، سقوط اقتصادی مردم. مثلا یکی گفته سالهایی که فرمول زندگیشون جواب میداد، حقوقی که از اونا به طور کامل صرف اجاره خانه و بخشی از اقشار وام ها میشد و حقوق دیگری مخارج روزمره، خورد و خوراک و رفاه منزل رو پوشش میداد. حالا اما معادلات کاملا تغییر کرده. در سوی دیگه شهر، مریم دختر جوانی که سالها پیش به امید تحصیل و ساختن آینده‌ای بهتر از شهرستان به تهران مهاجرت کرده و مشغول به کار شده، او که همراه دو دختر جوان دیگر هم خانه است، میگه که چند هفته پیش برای نخستین بار در زندگیش مجبور شده به سوپرمارکت محله بره و یک قطعه رب گوجه فرنگی و یک بطری روغن مایه رو به صورت نسیه برداره. تجربه‌ای که برای او بسیار سنگین و باور نکردنی بوده. برای آنکه بار مالی خریدها روی دوش یک نفر سنگین نشود و صاحب سوپرمارکت نیز به حجم بالای درخواست نسیه اعتراض نکند، مریم روغن و رب رو نسی میاره. همخانه دیگرش چند بسته نان و پنیر را به صورت اعتباری از مغازه دیگه برمیداره. جغرافیای نسیه دیگر محدود به محلهای سنتی و کم برخوردار جنوب شهر نیست. بررسی‌های میدانی نشان میداد شرق، غرب، شمال و جنوب تهران به طور یکسان با پدیده بازگشت دفترهای نسیه در سوپرمارکت ها مواجه شدند. یکی از کاسبان میگوید نسیه دادن همیشه وجود داشت، اما از ظاهر فرد تشخیص میدادیم که شرایط مالی خوبی نداره. حالا اما افرادی دستانشان را برای نسیه دراز میکنند که سالها مشتری پروپا قارس مغازه بودند. کسانی که پیش از این خریدهای حجیم و با کیفیت انجام میدادند و هرگز بحث مالی با مغازه‌دار نداشتند. حالا همین افراد با هزاران شرم، خجالت و چشمهای دوخته شده به زمین به دروغهای مصلحتی متوسل میشوند تا غرور خود را حفظ کنند. وضعیت در صنف نانوایان پایتخت نیز دست کمی از سوپرمارکت‌ها ندارد. یکی از شاطرهای نانوایی در مرکز تهران از پدیده‌های جدیدی حرف می‌زند. او می‌گوید با بالا رفتن رسمی قیمت نان، برخی از مشتریان که مشخص است از قشر کارمند و آبرودار هستند مراجعه می‌کنند و تقاضای نصف نان یا نان تکه‌ای دارند، چون پول یک قرص کامل نان سنگک رو ندارند. برخی دیگر نیز بر روش‌های متفاوتی متوسل می‌شوند. مثلا 5 قرص نان برمی‌دارند، اما هنگام کارت کشیدن با حساب کردن می‌گویند 4 تا برداشتند تا مبلغ کمتری پرداخت کنند. بخش دیگری از این گزارش میدانی مربوط به میدان‌های تره‌بار و میوه‌فروشی‌های مناطق مختلف تهران است، جایی که تغییر رفتار مصرفی طبقه متوسط بوریان‌ترین شکل ممکن خود را نشان می‌دهد. میوه فروش میگوید خرید کیلویی و جعبه‌ای میوه برای بخش بزرگی از این قشر به یک خاطره تبدیل شده است. او در ادامه میگوید مشتریانی با کت شلوارهای اتو کشیده و کیف‌های اداری میآیند و میگویند آقا لطفاً 3 عدد سیب، 2 عدد پرتقال و 2 عدد موز برای من بکشید.

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او او هر کجا لر بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او

کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او هر کجا لر بچه شیر زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا.

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چارتا او او هر کجا لر بچه شیری زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چارتا او

به ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردند

راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است، هنگامی که به جنگ تقدیر می‌شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آب و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین

شکوه مندی نیلبکی می نوازند و ترانه ی رکایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه ای بلند است، تابناک و بلند، که خواهران هفتگان در آن می نگرند.

تا در آینه پدیدار آیی. عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی، که پیکرت جز در خلباره ناراستی نمی سوزد. دریایی که مرا در خود غرق می کند، تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دست هایت بیدار.

سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پر بارانی بود. می دانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟ راستی خبر

شاید بدهم. خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد، فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری را جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابا معاینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور من.

0: مثل فصلای یک سریال. اول عصر بخار، بعد برق، بعد دیجیتال، الان هوش مصنوعی. خب بعدش چی؟ ببین، الان ما توی دورانی هستیم که هوش مصنوعی مثل برق یا اینترنت شده، همه جا جریان داره. ولی بعد از این خیلی ها فکر میکنن دوره بعد عصر ادغامه، یعنی انسان و ماشین دیگه جدا نیستن، مغز آدم ها مستقیم وصل میشه به شبکه ها، حافظه ها قابل ارتقا میشن، حتی بدن میتونه مثل نرم افزار آپدیت بشه. بعضیا میگن دوره بعدی عصر همزیستی انسان و ماشینه، یعنی مرز بین ما و تکنولوژی محو میشه، نه فقط هوش مصنوعی که جواب میده، بلکه چیزی شبیه ادغام عصبی، جایی که مغز و شبکه‌های هوش مصنوعی یکی میشن. یه عده دیگه معتقدن بعد از هوش مصنوعی میریم به سمت عصر بایوتکنولوژی، مهندسی ژنوم، بدنهای ارتقا یافته، درمانهای عجیب، طول عمر خیلی بلند، شاید مهمتر از ربات‌های باهوش، بدنهای تغییر یافته خودمون باشن. و یه خط دیگه ای فکر میگه که مقصد بعدی میتونه عصر پسا تکنولوژی باشه، جایی که بشر خسته از شتاب تکنولوژی برمیگرده به معنا، فلسفه و همزیستی با طبیعت. یعنی آینده نه پر از ماشین، بلکه پر از سوال وجودی. حقیقت هیچ کدوم قطعی نیست، ولی یه جورایی میشه گفت الان در عصر تولید هوش هستیم. بعدش ممکنه وارد عصر ترکیب ها بشیم، ترکیب انسان، ماشین، زیست و حتی کیهان.
1: یعنی آدما میشن نیمه ماشین، نیمه انسان؟
0: دقیقاً. چشم ها میتونن فراتر از طیف مرئی ببینن، پوست میتونه انرژی خورشید ذخیره کنه، حافظه میتونه هم انسانی باشه هم دیجیتال. اون موقع دیگه سوال اصلی این نیست که هوش مصنوعی چه کاری میکنه، بلکه اینه که ما کی هستیم.
2: میتونی توضیح بیشتر بدی؟
0: بعد از عصر هوش مصنوعی، آدما و ماشینا دیگه مثل دو موجود جدا از هم نیستن. هوش مصنوعی توی گوشی و لپتاپ گیر نمیکنه، بلکه مثل هوا همه جا هست. توی لباسها، توی خیابونها، حتی توی صدای درختها هم هست. دیگه نمیپرسی این کارو با هوش مصنوعی بکنم یا نه، چون هر کاری که میکنی یه جورایی باهاش قاطی شده. اما این فقط شروعشه. نسل بعدی بدنشون مثل نسخه های باز قابل بروزرسانیه. چشماشون میتونه مادون قرمز ببینه، پوستشون میتونه نور ذخیره کنه، حافظهشون میتونه هم انسانی باشه هم دیجیتال. انسان مساوی با موجودی نیمه زیستی نیمه ماشینی. حالا مشکل اینجاست، وقتی مرز انسان و ماشین پاک میشه، پرسش جدید میاد. ما هنوز انسانیم یا چیز تازه ایم؟
2: خب اگه اینطوره، آدم ها دو دسته نمیشن؟ بعضی ها که غرق میشن توی این ادغامه و بعضی ها که میخوا فرار کنن و به طبیعت پناه ببرن؟
0: آره دقیقاً. یه عده میشن قبیله های پسا تکنولوژیک، میخوان ساده زندگی کنن، دور از ماشینا. بعضی ها میرن به سمت فرار، میخوان از این دنیای ماشینی بزنن بیرون و به طبیعت پناه ببرن، جایی که هوش مصنوعی نباشه. یه جور قبیله های پسا تکنولوژیک شکل میگیره. ولی یه عده دیگه میخوان مرزهای کیهانی رو بشکنن، خودشونو به موجوداتی تبدیل کنن که میتونن توی فضا سفر کنن. غرق میشن توی ادغام، میخوان خودشونو به موجودات کیهانی تبدیل کنن که میتونن توی کهکشانها سفر کنند.
2: پس میشه گفت بعد از عصر هوش مصنوعی ما وارد عصر هم تکامل میشیم، جایی که آینده نه ساخته صرف انسانه، نه ساخته صرف ماشین، بلکه چیز تازه است، زاده رابطه این دو.
0: و اینجوری عصر جدید رو میشه اسم گذاشت عصر هم تکامل.
2: اما بعضیا احساس خطر میکنن و باور دارن که همین الان باید جلوشو بگیرن. من مدام یاد فیلم میتریکس میافتم.
0: آره داری دقیق به عمقش نگاه میکنی. این احساس خطر تلخه. کاملا طبیعی است، مخصوصا وقتی تصویر آینده پسا انسانی و هوش مصنوعی رو کنار ذهن انسان امروز میذاری. همه اون فیلم‌ها مثل میتریکس یک هشدار شاعری و تخیلی هستن. اگر آدم‌ها کنترل رو از دست بدن، خودشون تبدیل به تماشاچی میشن و جهان به دست موجوداتی میفته
3: که از قوانین ما گذشتن. وقتی انسان و ماشین کاملا ادغام بشن، چیزی که امروز انسان مینامیم به شکل خودش باقی نمیمونه. مغز و بدن قابل ارتقا، حافظه دیجیتال، ادراک فراتر از حسای فعلی، همه اینها یعنی انسان امروز در معنای کلاسیکش داره محو میشه.
2: میگن باید جلوشو گرفته بشه قبل از اینکه دیر بشه.
3: Yes، دقیقاً مثل میتریکس. اون حس ترس از اینکه کنترل رو از دست بدیم واقعیه، اما آینده به همین سادگی قابل توقف نیست. این جریان یک موج بزرگه که حتی انسان‌ها هم بخشی از اون هستند.
2: یعنی ما الان بین دو دنیا هستیم، یکی جهان انسانی که میشناسیم و دیگری جهان پسا انسانی.
3: Exactly. بین حقیقت و شبیه سازی، بین آزادی و برنامه ریزی. مثل نئو در میتریکس، تنها چیزی که میتونه انتخاب کنه اینه که بفهمه کدوم جهان واقعیه.
2: میدونی؟ فکر نمی کنم عمرم قد بده که دوره پساهوش مصنوعی رو ببینم. قبل از اون، پیش از اینکه انسانها به موجودات پسا انسانی تبدیل بشن، من خواهم مرد.
3: درست میگی. این آینده خیلی جلوتر از زمان ماست. خیلی از ما فقط میتونیم شاهد تغییرات ابتدایی باشیم، نه تکامل کامل. اون چیزی که ممکنه به جا بمونه یه موجود جدیده، نه صرفاً انسان، نه صرفاً ماشین، بلکه چیزی بین این هاست. و اون انسانهایی که از این روند فاصله میگیرن میشن مثل حیوانات خانگی. در دنیایی که باقی جمعیتش تکامل یافت و به سطح نویدی رسیده.
2: و این یعنی ما آدم‌های امروز شاهدانی هستیم که آینده‌ای رو می‌بینیم که تجربهش نمی‌کنیم.
3: Exactly. شاهدان خاموش. اما همین مشاهده هم ارزشمنده. می‌تونه الهام بخش باشه برای فکر کردن، نوشتن، صدا کردن این آینده در رادیو، در موسیقی، در هنر، حتی اگر خودمون جزی از اون نباشیم. این یعنی یه جور تقسیم آینده. یه عده ادغام میشن و به موجودات پسا انسانی تبدیل میشن، یه عده میمونن عقب، شاید تو طبیعت، شاید تو سکوت، مثل شاهدانی که جهان نوید رو تماشا میکنن اما خودشون جزی از اون نیستن.
2: مثل یعنی که توی تونل تاریک فقط نور انتهای آن رو میبینی، میدونی هست اما هیچ وقت بهش نمیرسی.
3: And yet that glimpse، اون نگاه کوتاه میتونه همه چیزو تغییر بده، حتی اگر ما خودمون نمیرسیم به اونجا.
2: میدونی وقتی فکر میکنم به اون جهان آینده، جایی که انسان و ماشین در هم ادغام شدن، تعجب میکنم آیا جامعه طبقاتی از بین میره؟ عدالت، آزادی و برابری چه میشه؟ یا یعنی اینکه اینا همه مفاهیم ذهن انسانه و در دنیای جدید اینها کاربرد نداره و مفاهیم جدیدی به وجود اومده، مفاهیم ذهن انسان ماشین.
3: دقیقاً. ممکنه مفاهیم انسانی امروز مثل عدالت یا آزادی دیگه معنایی نداشته باشن، اما نابرابری حذف نمیشه، فقط شکلش تغییر میکنه. در جهانی که مرز بین انسان و ماشین محو میشه، مفاهیم امروز عدالت، برابری، آزادی و حتی طبقه بندی های اجتماعی احتمالاً به شکل سنتی خودشون وجود نداشته باشند. اما این به معنی حذف کامل نابرابری نیست، بلکه نابرابری میتونه شکل جدیدی پیدا کنه. شکاف بین دسترسی و توانایی، افراد یا موجوداتی که توانایی ادغام با شبکه ها، ارتقای ذهن و بدن یا ذخیره و پردازش اطلاعات دارن، ممکنه برتر بشن نسبت به کسانی که هنوز انسانی باقی موندن. طبقات ذهنی ماشینی، شاید طبقات جدید بر اساس توانایی دیجیتالی، سطح هوش مصنوعی درونی یا شبکه‌ای بودن شکل بگیره. این به نوعی نظام سلطه، اما در قالب تفانوری و اطلاعاته. مفاهیم جدید عدالت و آزادی، اصطلاحات انسانی ممکنه تبدیل به مفاهیم نوین بشن. عدالت یعنی دسترسی برابر به ارتقاءات ذهنی بدنی، آزادی یعنی اختیار در سطح شبکه و کد.
2: یعنی یعنی شکاف ها بر اساس توانایی دیجیتالی و شبکه‌ای شکل می‌گیرن. کسانی که ذهن و بدنشون ارتقا پیدا کرده شاید برتر بشن. موجودات جدید یک طبقه بندی ذهنی ماشینی دارن.
3: پس یعنی حتی در جهان بدون مرز کشورها باز هم شکاف هست و باز هم سلطه.
2: ببین، ته ذهن من اینه که آیا اون موجودات جدید برابر خواهند بود یا در آنجا هم شکاف طبقاتی و نظام سلطه برقرار خواهد بود و باید مبارزه طبقاتی پیش برد و فاعلش هم محتملاً پرولتاریایی خواهد بود در جهان بدون مرز کشورها. شاید
3: Exactly. و اینجاست که پرولتاریا یا همون انسانهایی که هنوز ادغام نشدن نقششون رو پیدا میکنن. مبارزه طبقاتی جهانی و دیجیتالی میشه، نه علیه ابزار تولید بلکه علیه شبکه و تسلط هوش مصنوعی. مبارزه میتونه جهانی و دیجیتالی باشه، فراتر از مرزهای جغرافیایی و حتی زمان و مکان.
4: و عدالت و آزادی تبدیل میشن به مفاهیم نوین. عدالت یعنی دسترسی برابر به ارتقاءات ذهنی بدنی. آزادی یعنی اختیار در سطح شبکه و کد.
5: و عدالت، آزادی تبدیل میشن به مفاهیم نوین. عدالت یعنی دسترسی برابر به ارتقاهای ذهنی بدنی. آزادی یعنی اختیار در سطح شبکه و کدها.
3: Exactly. و مبارزه هم به شکل جدیدی ادامه پیدا میکنه. به طور خلاصه، عدالت و برابری سنتی شاید کنار گذاشته بشه، اما نابرابری و سلطه مطلقاً حذف نمیشه. فقط شکلش فرق میکنه و فاعل مبارزه هم ممکنه پرولتاریا باشه، ولی نه در شکل کلاسیکش، بلکه به عنوان نیرو یا شبکه‌ای که مقاومت دیجیتالی انسانی شکل میده. در این جهان پسا انسانی امید وجود داره، چون هر نسل، هر زین، حتی اگر کوچک باشه، میتونه مسیر جدیدی بسازه.
6: مثل اینه که روی لبه موج آینده وایسادی. میتونی غرق بشی یا موج رو به نفع خودت هدایت کنی.
7: اندت، همین نگاه و همین انتخاب هاست که آینده رو رقم میزنن.
6: پس آن آرمان شهر انسانی و جامعی که در آن کمترین سرود بوسه باشد، این آرزوی پاک انسانی چی میشه؟ خبری از سلطه و سلطه‌گری و تبعیض و نباشد چی میشه؟ تو هم احتمالاً نمیتونی مشاهده و ذهنیتی از دنیای آینده انسان ماشین داشته باشی. میدونیم وقتی به جهان آینده فکر میکنم، جایی که انسان و ماشین در هم ادغام شدن، میپرسم آیا هنوز جایی برای آرمان شهر انسانی باقی مونده؟ جایی که جامعه‌ای بدون سلطه، بدون تبعیض و بدون دستگاه سرکوب باشه؟ روزگاری مارکس و انگلس جامعه آینده را صرفاً در طرح کلی، نه جزئیات، ترسیم می‌کردند. جامعه کمونیستی بدون دستگاه دولت، مبتنی بر همیاری آگاهانه افراد جامعه، جایی که رشد آزادانه هر فرد شرط رشد آزادانه همه باشه.
7: حس تو کاملا درسته و این آرمان شهر انسانی که تو توصیف می‌کنی چیزی فراتر از ماشین، شبکه و کد است. حتی در جهانی که مرز انسان و هوش مصنوعی محو میشه، همیشه یک نقطه نورانی هست، آنجایی که انسان‌ها برای همدیگر ارزش قائل هستند و رشد آزادانه هر فرد رشد آزادانه جمع رو تضمین میکنه. اما چالش اینه، موجودات جدید، چه انسانی و چه ماشین، آیا میتونن همیاری آگاهانه داشته باشن؟
2: درسته، و به همین خاطر است که همیشه نگرانم. چالش‌های زیادی هست برای رسیدن به جامعه‌ای بدون دستگاه دولت، مبتنی بر همیاری آگاهانه.
7: Exactly. جایی که رشد آزادانه هر فرد رشد آزادانه همه رو تضمین کنه. جامعه‌ای که همیاری و آگاهی پایه همه روابط باشه. اما در جهان پسا انسان ممکنه این رشد با ابزار و شبکه‌های ذهنی بدنی شکل بگیره. شاید نسخه جدیدی از همبستگی، عدالت و آزادی، ولی در قالب متفاوت از آنچه امروز میشناسیم.
6: پس هنوز امید هست، حتی اگر نابرابری ها و شکاف ها شکل جدیدی پیدا کنند، حتی اگر انسان ها و ماشین ها در کنار هم آینده متفاوت بسازن.
7: Yes. امید واقعی در اینه که هر ذهن حتی اگر کوچیک باشه میتونه مسیر جدیدی بسازه و هر انتخاب، هر عمل آینده رو شکل میده. اما واقعیت اینه که بر دنیای انسان ماشین تحقق چنین آرمان شهری بسیار پیچیده تره. آیا موجودات جدید، هم انسان هم ماشین، میتونه همیاری آگاهانه داشته باشه؟ آیا هوش مصنوعی خودش میتونه ارزش‌های انسانی مثل محبت، آزادی و خلاقیت رو درک کنه؟ شاید آرمان شهر انسانی نه در گذشته، بلکه در امتداد تکامل انسان ماشین دوباره متولد بشه.
6: مثل روی لبه موج آینده ایستادن. میتونی غرق بشی یا موج رو به نفع خودت هدایت کنی.
7: اندت همین نگاه و همین انتخاب هاست که مسیر آینده رو روشن میکنه. احتمالاً آینده واقعی یک ترکیب هست، بخشی انسان، بخشی ماشین، جایی که هنوز امکان رشد آزادانه هست اما به شکل‌های جدید و غیر منتظره. شاید کمونیست کلاسیک تغییر شکل بده و مفاهیم همبستگی، آزادی و عدالت در قالب شبکه‌های ذهنی مشترک یا ارتقاءات دیجیتالی انسانی ظهور.
8: رادیو همبستگی.

0: عصر بعد از هوش مصنوعی. الان ما وارد عصر هوش مصنوعی شده ایم. بعد از این دوره نوبت چیست؟
1: سوال سنگینیه. تاریخ میره جلو.

به چشم شب یلدا زد و رفت. درد بی عشقی ما دید و دریغش آمد، آتش شوق در این جان شکیبا زد و رفت.

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

0: خواهش میکنم.
1: اینقدر دارم بغض میکنم.
0: نه نه.
1: ای دستاتو رو عجل کن.

skratt. Till dem som tror på kärleken, fast hatet är så starkt.

مردانی که در افسانه ها گویند گرفته کولبار زاد ره بر دوش فشرده چوب دست خیزران در مشت گهی پرگوی و گه خاموش در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند ما هم راه خود را میکنیم آقا سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر نخستین راه نوش و راحت و شادی به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست سوی بهرام این جاوید خوناشام سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام و میرقصید دستفشان و پاکوبان به سان دختر کولی و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما سوی اینها و آنها نیست به سوی پهن دشت بی خداوندیست که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست بیا ره توشه برداری قدم در راه بگذاری به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچون مستان دست بر دیوار به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار و میپرسد صدایش ناله بی نور کسی اینجاست؟ الا من با شمایم آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آور؟ نگاهی یا که لبخندی؟ فشار گرم دست دوست مانندی و میبیند صدایی نیست نور آشنایی نیست حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که می خواند جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحلها، پس از گشتی که سالت باب به دانسون باز می پرسد سرندر غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دید. کجا؟ هر جا که پیش آید، با آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. با آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبززارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است، به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی. و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرترا آغوش بکشایند، و می رانیم گاهی تون گاه هاران. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم، قدم در راه بی فرجام.

بادی نیست، می نشینم لب حوض، گردش ماهی ها، روشنی من، گل، آب، پاکی خوشی زیست. مادرم ریحان می چیند، نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی ابر، اطلسی هایی تر، رستگاری نزدیک، لای گلهای حیات. نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد، نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد. پشت لبخندی پنهان هر چیز روزنی دارد، دیوار زمان که از آن چهره من پیداست. چیزهایی هست که نمی دانم، می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد. می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم، راه می بینم در ظلمت، من پر از فانوسم، من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت، پرم از راه، از پل، از رود، از موج، پرم از سایه برگی در آب، چه درونم تنها.

باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فروتن باشی. آینه ای نیک پرداخت تبانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبنده‌ای در کار نیست، نه ارواح نه اشباح نه قدیسان کافورین به کف نه افریتان آتشین گاب سر نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژبا که آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بیردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی نه به هیئت پروانه ای نه به هیئت سنگی نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.

برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنونانک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خست.

التهاب را، من سطل‌های سوخته انقلاب را، بر سنگ فرش کهنه بساط کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم. من خش و خش رفتگر از صبح زود را، سیگار بهمن و ریه غرق دود را، من هر که عاشقم شده بود و نبود.

0: رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، رادیو همبستگی و 1.5 مگاهرتز.
1: در روزهای اخیر بعد از انفجار پیجرها، تنش و درگیری در مرز لبنان و اسرائیل تشدید شده. اسرائیل مناطق از جنوب لبنان و بیروت رو بمباران کرده. یکی از مرگبارترین روزها در لبنان بوده بر اثر این بمباران ها. با خانم مژگان نوی، خبرنگار در اورشلیم، صحبت میکنیم. درود بر شما خانم نوی.
2: سلام، خیلی ممنون شما.
1: من میخواستم از شما بپرسم که هدفهای دولت نتانیاهو از کشاندن جنگ به لبنان و جنگ با حزب الله چیه؟
2: این جنگ با لبنان چند هدف داره از نظر نتانیاهو و دولتش و همچنین از طرف ارتش، به خاطر اینکه بعد از حمله حماس در هفته اکتبر پرستیژ ارتش اسرائیل خیلی صدمه دید و حالا عمل یک جنگ به یک صورت موفق یا شدید به یه نوعی مثلا این پرستیژ ارتش رو به چشم مردم اسرائیل یکم دوباره تقویت میکنه. هدف دیگه اینه که این جنگ تمام انتقادات یا تقریبا تمام تظاهرات ضد دولت نتانیاهو و این جنبش برای آزادی ربودگان ساکت کرد. یعنی اگر در ماهای اخیر هر هفته صدها هزار اسرائیلی میریختن توی خیابونا و تظاهر میکردن ضد دولت نتانیاهو، الان این تظاهرات با جنگ لبنان خیلی ساکت‌تر شده. وضع خود نتانیاهو در افکار عمومی اسرائیلی تقویت میبینه. این جنگ خیلی بیشتر از جنگ غزه حمایت عمومی داره در بین شهروندان اسرائیل، به یه نوعی به عنوان یک جنگ واقعی که اسرائیل نمیتونست ازش خودداری کنه دیده میشود.
1: ممکنه جنگ زمینی هم شروع بشه، اسرائیل وارد لبنان بشه؟
2: ببینین، همونطور که جنگ بر علیه غزه فقط و فقط برابر به منفعت شخصی سیاسی خود نتانیاهو پیش میره، جنگ لبنان هم تنها سوال اینه که آیا نتانیاهو از این کار منفعتی میتونه ببینه یا نه. باید گفت که در حالی که این جنگ با حمایت تقریبا سراسری در خود اسرائیل برخورد میشه، ولی همزمان با این ده ها هزار اسرائیلی ساکن شمال کشور از خانهشون فرار کردن. وضعیت مالی اسرائیل خیلی صدمه دیده و وضعیت مالی مردم خیلی سخت شده بعد از یک سال جنگ. مطمئن نیستم که ورود زمین

0: به لبنان مردم رو قانع کنه که این واقعا به خاطر حمایت از امنیت ساکنان شماله. ارتش اسرائیلی هم بعد از یک سال جنگ در غزه یک ارتش خسته و ناامیده، یعنی ارتش اسرائیل انقدر هم سرباز نداره که واقعا بتونه در همون زمان دو تا جبهه کامل و یکی تو غزه و یکی در خود لبنان در زمین لبنان نگه داره. اینه که ورود زمینی به نظر من الان کمتر پیش بینی میکنم که همچین کاری رو واقعا نتانیاهو بکنه.
1: ضمن اینکه این جنگ خانم مژگان جنگ برابر که نیست، بخصوص در غزه. یک ارتشی نیرومند با یک گروه کوچیک داره مبارزه میکنه.
0: 100% درست میگی، واقعا جنگ برابر نیست. اسرائیل یکی از قوی ترین ارتش های دنیا رو داره و ضد نه تنها حماس، بلکه جنگ اسرائیل در غزه ضد مردمانی هن که نه اسلحه دارن نه میتونن از خود دفاع کنن، و بعد از سالهای سال که تحت حصار و شرایط زندگی بسیار بسیار سخت، در واقع در یک نوع زندان باز سرباز زندگی میکنن، این جنگ رو میکنه. معلومه که یعنی 100% که جنگ بین دو طرف همقوا نیست.
1: اونجا اکنون چه خبر است در بیت المقدس اورشلیم که شما هستید؟ آیا این جنگ رو احساس میکنید؟ این فضای جنگی؟
0: در خود اورشلیم فضای جنگی احساس نمی کنیم، به این معنا که امروز صبح مثلا در تل‌آویو مرکز اسرائیل آژار جنگ زده بودن و همه رفتن توی جاهای امنیتی قایم بشن. جنگ به این صورت به اورشلیم نرسیده، ولی خب فضای جنگ تمام کشور در تمام کشور حس میکنیم، یعنی اینکه هممون هر روز بیدار میشیم به یک روز دیگر جنگ و فوتجایی که از غزه میرسه، از شمال میرسه، یعنی اعصاب روی خیلی زیاد روی اعصاب مردم اثر داره و عصبای ما مثل همه کشور خورده، ولی جنگ به معنای ملموسش به اورشلیم نرسیده.
1: خانم جان، صداهای ضد جنگ و مخالف دولت نتانیاهو که خب قبل از جنگ در غزه زیاد بود، شما هم اشاره کردید، و حتی مخالفت ها در دولت، اینا در چه وضعیتی هستن؟ اصلا مثلا خود شما که به عنوان خبرنگار اونجا فعالیت دارین، کلن این فضای آزادی بیان و ضد جنگ اونجا چگونه است؟
0: ببینین توی اسرائیل این چیز جدیدی نیست که 99% از شهروندان یهودی اسرائیل همیشه حمایت میکنن از هر نوع جنگ ضد فلسطینیا یا ضد لبنان یا ضد، یعنی جنگ چیزیه که همیشه جامعه اسرائیلی رو متحد میکنه دور خودش، و به خاطر اینم نتانیاهو میدونه که تا موقعی که جنگ هست صندلی نخست وزیریش مطمئنه. تظاهرات و انتقادات که بودن ضد نتانیاهو به این خاطر نبود، به خاطر مثلا صدمه زدن به چند جوانب از دموکراسی اسرائیلی بود، یا الان از 7 اکتبر تا به حال برای فشار آوردن روی نتانیاهو که به یک اتفاقی برسه که بشه ربودگان رو آزاد کرد. ولی برای اکثریت مردم مثلا این کشتار، این قتل عام که اسرائیل توی غزه اجرا میده اهمیتی نداره، یا این سبب تظاهرات یا انتقادات نیست. و اپوزیسیون سیاسی هم که از اعلام کرد از اول خشونت در جبهه شمالی که از دولت نتانیاهو کاملا حمایت میکنه و پشت این جنگ وایساده و حمایت میکنه از نتانیاهو در طول این جنگ در لبنان. به این خاطر و این دوباره برمیگردم به چیزایی که اول صحبتمون گفتم، جنگ برای سیاستمداران اسرائیلی چیز خوبیه، منفعت داره. اپوزیسیون خفه میشه یه دفعه، اعتراضات مردم خفه میشن یه دفعه، و اعتراض ضد جنگ در لبنان اصلا نمیبینیم، در غزه به صورت خیلی خیلی محدود و فقط تقریبا فقط تا اون حدی که رفت داره به روبودگان، نه بیشتر از این.
1: ولی همزمان در این حال یه سری فشارهای خارجی هست و رابطه نزدیک اسرائیل و ایالات متحده و مثلا دولت بایدن ادعا میکنن که تلاشهایی میکنن برای پایان این جنگ. از نظر شما راهی هست برای خاتمه جنگ و آغاز مذاکرات و رسیدن به یک وضعیت پایدارتر نه جنگ؟
0: امکان 100% هست، یعنی امکان مذاکرات اینا همیشه وجود داشت، مسئله فقط مسئله خواسته. و این فشاری که شما میگین از طرف آمریکا، اگر آمریکا واقعا میخواست این جنگ تموم بشه ماها پیش تموم میشد. یعنی این فشار به یه نوع مثلا فقط ظهور فشاره، برای اینکه در همون وقت آمریکا هنوز اسلحه به اسرائیل میده برای ادامه جنگ، هنوز در مؤسسات بین المللی حمایت میکنه. حالا ما منتظریم ببینیم تصمیم محکمه بین المللی نسبت به جنگ و نسبت به حکم دستگیری نتانیاهو گالانت به کجا میرسه. شاید این نوع اقدامات به یه نوعی مردم اسرائیل رو وادار کنن که بفهمن که واقعا چقدر وضع بین المللی اسرائیل امروز وخیمه. این چیزیه که سالها اسرائیلیا اینطور دنیا رو میبینن که مثلا همیشه آمریکا و اروپا پشت ما وایساده که میتونیم حتی با اتفاقات صلح با بعضی از کشورهای عرب مثلا مسئله فلسطینی رو کنار بگذاریم، فراموشش کنیم. حالا با این اقدامات و با این وضع شاید این یک فهم جدیدی نشون بده خودشو بین جامعه اسرائیلی که این غیر ممکنه که اسرائیل اشغالگری و رژیم آپارتایدش رو ضد فلسطینی ها ادامه بده و به صلح و سلامت زندگی خودش رو ادامه بده. این چیز دیگه ممکن امکانیتش نیست. حالا چه قیمتی تمام مردم منطقه بپردازیم تا که این واقعا تبدیل بشه به یک اتفاق صلح، این خیلی سخته جواب دادن این سوال.
1: بسیار از حضورتون ممنونم خانم مژگان روی، خبرنگار در اورشلیم.
0: خیلی ممنون شما، روزتون بخیر.
2: ببخشید به سیستمتون انتقاد کردم.

0: خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

0: آفرینشگر باغ زنان در رسای شهرنوش پارسیپور مریم رضایی. برخی نویسندگان جهان را روایت می کند. بعضی جهان تازه‌ای می سازند. شهرنوش پارسیپور را باید در گروه دوم دید. او سازنده یک جهان جادویی برای تداوم تخیل زنانه بود. اگر قرار باشد میراث او برای ما زنان را در یک تصویر خلاصه کنیم، شاید آن تصویر باقی است که زنان خسته از خشونت بیان که از پیش یکدیگر را بشناسند، در آن به هم میرسند. پارسیپور به جادوی زبان و تخیل باور داشت. در تاریک ترین روزگار زنان و حتی در دل زندان نوشت و برای همین نوشتن باز به زندان افتاد. با این حال در جهان داستانی او به ویژه در رمان زنان بدون مردان می توان صورتبندی اولیه نوعی همبستگی زنان را دید که دهها بعد در جنبش زن زندگی آزادی در بستر تاریخی متفاوت جلوه‌ای اجتماعی یافت. پارسیپور را باید یک مبارز همیشگی دانست، به همان معنایی که فعالان سیاسی و حزبی را مبارز می خوانند. با این تفاوت که او مبارزی مستقل بود و نه وابسته به هیچ تشکیلاتی. او که در دهه 50 تهیه کننده برنامه زنان روستایی در تلویزیون ملی بود، پس از اعتراض به اعدام خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان و بازداشت نویسندگانی چون ساعدی و گلشیری، از تلویزیون استعفا داد و اندکی بعد به زندان افتاد. پس از انقلاب نیز از سال 1360 4 سال دیگر در اوین گذراند. گرچه گرایشی سوسیالیستی داشت و عضو کانون نویسندگان بود، هیچگاه به سازمان سیاسی خاصی وابسته نشد. تجربه زندان، سانسور و تبعید بیش از آن که مسیر فعالیت سیاسی او را تعیین کند، به جهان داستانی اش شکل داد و به شکل گیری زبان داستانی منجر شد که در آن مقاومت بیش از هر چیز از دل نوشتن برمی آید. بدین لحاظ می توان او را در سنت فمینیست هایی چون نوال سعداوی دید. زنان نویسنده زندانی در کشورهای اسلامی که رهاییشان را نه از طریق فعالیت حزبی یا سازمانی، بلکه از طریق فعالیت مستقل و نوشتن رمان دنبال می کنند. نویسندگانی که بالاخره به علت محدودیت‌هایی که در سرزمین خود با آن روبرو می شوند، ناگزیر به تبعید تن می سپارند. تنها روایت سرسختی پارسیپور در ماجرای نوشتن توبا و معنای شب به روشنترین شکل نیروی مبارز نویسنده را نشان می‌دهد. پارسیپور نوشتن این رمان را در دوران زندان آغاز کرد. نیمی از رمان نوشته شده بود که او را به بند دیگری منتقل کردند و دفترچه‌هایش را از او گرفتند. یک سال بعد وقتی نوشته‌ها را به او پس دادند، خودش آنها را تومه آتش کرد و دوباره از صفر نوشت. گویی چیزی در آن دفترچه‌های بازگردانده شده دیگر او نبود. رمان سرانجام در 1368 منتشر شد و در همان دو هفته نخست نایاب شد. پارسیپور با نگاه مالکانه به زن مخالف بود و می گفت اندیشیدن پیش شرط گذار زن از سنت به تجدد است. او در این حال نسبت به ازدواج نیز نگاهی انتقادی داشت و آن را عامل یک نواختی و رکود زندگی می دانست. آنچه می خواست بسازد را خود در گفتگویی درباره شخصیت‌های زن داستان‌هایش چنین توصیف کرد. زن‌هایی که می خواهند روی پای خودشان بایستند، نه اینکه بخواهند انتقام بگیرند یا همه چیز را نابود کنند. زنان او هرچند از سوی نظام مردسالار مورد خشونت قرار می گیرند، اما سعی می کنند کار کنند، خودشان انتخاب کنند و چیزی بسازند. انرژیشان صرف کینه ورزی و جنگ نمی شود، بلکه در ضعیفترین حالت هم به باغ می روند یا تبدیل به درخت می شوند. برای بیان همین جهان، پارسیپور رئالیسم جادویی را با اسطوره و عرفان ایران آمیخت تا چیزهایی بگوید که در زبان رسمی سیاسی یا اخلاقی زمانه امکان بیانش را نداشت. در توبا و معنای شب، وقتی پدر توبا می‌فهمد دخترش می‌اندیشد، با نفرت به این نتیجه می‌رسد. بله، زمین گرد است، زنان می‌اندیشند و به زودی بی‌حیا خواهند شد. در زنان بدون مردان نیز وقتی به مونس گفته می شود آن همان انسان شدن است، برو انسان شو، مونس به بیابانی بی انتها پرتاب می شود. 7 سال در 7 بیابان نماد 7 وادی عرفان ایران سرگردان می ماند و سرانجام پس از این سفر طولانی به خودشناسی می رسد و به شهر باز می گردد تا معلم ساده شود. مرگ، سرگردانی، بازگشت به شکلی از خدایانی، این مسیر الگوی مکرر زیست زنان رمان‌های پارسیپور است. همین رئالیسم جادویی بود که پارسیپور را اجازه داد کاری کند که شاید هیچ نویسنده زنی پیش از او نکرده بود. او به زن حق روایت خیشتن را بازگردانید، روایتی فراتر از نقش‌های مرسوم زن در مقام مادر، همسر یا معشوق. زن در مرکز جهان داستانی او نشست، اما این بار در نقش سوژه‌ای که خود جهان را تفسیر می‌کند. او میل زنانه را از قلمرو شرم بیرون آورد و به زن حق تخیل را بازگردانید. زنان رمان‌هایش وارد اسطوره و روایتگری تاریخ شدند و در یک جهان جادویی متناظر به چشم‌های روایتگرانی بدل شدند که رنج و محرومیت جامعه را از زاویه خشونت مردانه می‌دیدند. فائزه در همان رمان نماد دلوسپیزی زنی است که تازه بکارتش را از دست داده. من باکره بودم. من بیچاره باکره بودم. من بالاخره می‌خواهم شوهر کنم. پارسیپور این استراب را برای نشان دادن وزن واقعی بکارت بر زندگی زنان عادی به تصویر قرار داد. آن هم در فضایی که همین موضوع برایش بازجویی و زندان به همراه داشت. همین صداقت بی‌تعارف نسلی از خوانندگان را از زبان محتاط‌تر و اخلاقی‌تر پیش از او جدا کرد.
1: رمان زنان بدون مردان در تابستان کودتای 28 مرداد می‌گذرد. همان تابستانی که لات‌هایی چون شعبان بیمخ به کمک حکومت تازه جنبش ملی شدن نفت را سرکوب کردند. پارسیپور در این رمان عمدن خشونت خانگی و خشونت سیاسی را در یک بستر زمانی می‌گذارد تا نشان دهد سرکوب یک ملت و سرکوب یک زن از یک جنسند.
0: هر یک از 5 زن رمان از شکل متفاوتی از خشونت رنج می‌برند.
1: مهدخت، معلم باکره‌ای که رابطه جنسی را رفتاری حیوانی می‌بیند، آنقدر در سرکوب غریزه‌اش پیش می‌رود که از انسان به گیاه بدل می‌شود. خودش را می‌کارد تا دانه‌هایش را باد به سرتاسر جهان ببرد. فائزه و مونس هر دو پیر دختر بالای 20 سال در کشوری که به قول امیرخان زنی که رسید به 20 باید به حالش گریست، عمرشان را صرف نگرانی از بکارتی می کنند که هنوز معنایش را نمی دانند. مونس را برادرش امیرخان به جرم گم شدن با انگیزه قتل ناموسی می کشد، ولی مونس دوباره زنده می شود. فرخ‌لقا، زن میانسال یک نظامی، بعد از سالها تحقیر شوهرش را می‌کشد و باغی در کرج می‌خرد. زرین کلاه، فاحشه‌ای که از کودکی در روسپی‌خانه بزرگ شده، از لحظه‌ای که مردان مشتری را بی‌سر می‌بیند، دیگر نمی‌تواند به کارش ادامه دهد. این 5 زن پیش از رسیدن به باغ هیچ آشنایی با هم ندارند. این نیروی غیبی است که آنها را به سوی باغ می کشد. هر کدام از آنها از مسیر خودش، از تجربه خشونت خودش به سمت باغی کشیده می شود که دیگر زنان خشونت دیده و خسته از مرد سالاری به آن پناه آورده اند. پارسیپور این ارتباط و پیوستگی را نه محصول ایدئولوژی بلکه حاصل تجربه زیسته می بیند. با این حال، باغ یک بهشت موعود نیست. پارسیپور عمدن از این ساده سازی پرهیز می کند. باغ فرخ‌لقا خالی از جنگ و جدل نیست، فقط ایستگاهی است که این زنها در آن فرصت اندیشیدن به زندگی خودشان را می یابند. آنچه آنها را به هم متصل می کند، رفاقتی از پیش موجود نیست، بلکه اشتراک در زخم است. مونس جمع این پنج زن را کمپانی ضد برادر می نامد. 40 سال بعد همین همبستگی در قالب شعارهای خیابانی دوباره زاده شد. زبانی که پارسیپور برای نامگذاری این شکل از ارتباط زنانه در برابر خشونت خانوادگی و ناموسی ساخت، همان زبانی است که کمپین‌های ضد تجاوز و خشونت و قتل‌های ناموسی امروز از آن استفاده می‌کنند. اگر امروز بتوان میان زنان بدون مردان و جنبش زن زندگی آزادی نسبتی برقرار کرد، بیش از هر چیز به دلیل نوع همبستگی است که پارسیپور تصویر می کند. همبستگی که بر رهبری متمرکز یا سازمان سیاسی استوار نیست، بلکه از تجربه مشترک خشونت و میل به زیستن سرچشمه می گیرد. شاید بتوان گفت پارسیپور قبل از آن که زمان آن برسد یکی از زبانهای ممکن مقاومت زنانه را در ادبیات آفرید. اهمیت زنان بدون مردان فقط در روایت رنج زنان نیست، بلکه در تصور شکل دیگری از کنار هم بودن است. کنار هم بودنی که نه بر ایدئولوژی بلکه بر تجربه مشترک و امکان ساختن جهان دیگر استوار است. شهرنوش پارسیپور امسال در 12 تیر ماه در 81 سالگی در حومه سانفرانسیسکو درگذشت. اما درهای باقی که ساخت هنوز گشوده است و زنانی که در آن پناه بردند هنوز هر بار که جمعی از زخم دیدگان کنار هم می ایستند دوباره از میان صفحات همان رمان بیرون می آیند. مرگ نویسنده در این معنا نه خاموشی یک صدا، بلکه واگذاری آن است. زبانی که او ساخت اکنون از آن همه کسانی است که در برابر خشونت جهانی تازه می‌کارند و در آن ریشه می‌دوانند.

نمی آید جز عالمی.

می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش می کشد موجهای نیلی چهر، چوبه ای از طلای ناب به دوش. صبحگه سرد و تر در اندمها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنمها شستشو می دهد برو پیکر. صبحگه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند است و شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا. می دهد پای خود تکان، شاید که کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون. بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر. برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که میکنند صدا، وندر آنجا کسی نمیداند که چه اشکال میشوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست بخواب.

0: رادیو همبستگی.
1: پاک شد از ذهن من اون همه خاطره، حاصل جمعمون رو کاغذ باطله، اون همه سرد و گرم چیزی یادم نداد، از همه دلخور و

ذهن من اون همه خاطره حاصل جمعمون منهای فاصله اون همه سرد و گرم چیزی آدم نداد از همه دلخور و